podeljeno. Zadkulisite. Днес избрах да ви споделя един пример, при който истинската история всъщност е много по-сладка и невинна, отколкото хората очакват. А през 60-те и 70-те на миналия век, знаете, всичко се е следяло под лупа и така сложили поредната забрана над песента, създадена през 1963 година, Puff the Magic Dragon, като я осъждат, че се пее за наркотици. Авторът е Питър Яроу, който я изпълнява заедно с своето трио, което се казва Питър, Пол и Мери. Поради тази причина дори е забранена в няколко страни, включително и в Америка, премахната от ефира през 1970 година, обявявайки песента за явна пропаганда на наркотичната култура. Ако изобщо може наркотиците да се нарекат култура. Но да продължим с историята. Човекът, който написал песента, Питър Яроу, настоявал, че това е просто детска песен за фантастичните приключения на дракон. Музиканта създава мелодията по стихотворение на Ленард Липтън, който също се наложило дори да се закълне, че неговата приказка за дракона не е някакъв зловещ заговор за подтикване на деца към употреба на наркотици. С днешна дата мисля, че няма тема, за която не може да се пее, но ако ви стана любопитно, както на мен, ето и самата тема да проверим как ще действа и върху нас.

0: август любимия ни Орлин Горанов отпразнува свой рожден ден, а ние ще ви пуснем няколко негови изпълнения. Но преди това ще си припомним малка част от разговора ни по повод концертите 50 години магия, които продължават, посветени на повече от 50 години, както сам споделя, любовта си към стойностната музика с смислени послания. Ще си поговорим и за проекта «Пеещи артисти». Чуйте! С гласа си омагьосвате с лекота всяка песен. Тя се превръща в любима на публиката. Как направихте селекцията? Вероятно са песни, които бележат ключови моменти от вашия живот и кариера.
1: Да, постарахме се горе-долу да има някаква връзка между всичките песни, защото в крайна сметка в едни 90-100 минути няма как да вкараш всичко, което би искал да вкараш в един концерт. Пак казвам, опитваме се да направим една лека разходка в тези, хайде да не са 50 години, да са 25. Защото, така или иначе, дали вече минаваме и по европрограмите, всичко е наполовина.
0: Да.
1: Годините са статистика, това е нещо съвсем относително. Когато сме на сцената, ние сме в безвремие, там обединяваме абсолютно всичко. Можем да летим където си искаме, и напред, и назад, и в страни, и нагоре, надолу. Затова тази магия дава възможност да летим където си искаме с публиката.
0: Няма как да пропуснем и красивите дуетни половинки през годините. Ще има ли изненади за публиката? Веднага се сещаме за Кристина Димитрова, Тони Димитрова, Мариана Попова, Орлин Павлов, Християна Луизо. Ще бъдат ли ваши гости по време на концертите?
1: Да, за сега Кристина Димитрова, Мариана Попова, Орлин Павлов са сигурни. Има и още желаещи, но нека това остане така изненада. Едва ли бих могъл да направя концерт с всички мои колеги, с които съм правил дуети, защото те ще са повече от 15. Няма как в един концерт да ги събера всички.

0: Като споменах Християна Луизу, в ефира ни ще прозвучи песента «Когато Бог». Композиция с много силно послание. Невероятно се съчетавате с кристалния глас на Християна. Идеята е на композитора Митко Гидишки. Много въздействащо изпълнението ви. Интересно ми е, след толкова опит, успяват ли и до днес да ви изненадат, да ви предложат композиция, която да ви предизвика не само професионално, но и да ви зареди емоционално, така че да надскочите вашите необятни възможности?
1: О, разбира се, разбира се. Един живот не стига. Музиката е един необятен океан. И винаги има възможност за някаква провокация, да го наречем така. Нещо, което си искал да направиш и още не си го направил. Така че аз подхождам винаги с отворено сърце и душа към всеки нов интересен проект, в който бих могъл да отворя още някое кътче от гласа ми или от душевността ми, или да открия някакво по-интересно послание към публиката. Защото всяка песен, тя има 5 позиции. Музика, текст, аранжимент, изпълнение. Петата позиция е нейно величество в публиката. Ако тази песен не стигне до публиката и ни няма въздействие, защо сме я правили тогава? Така че винаги съм отворен към всякакви предизвикателства.
0: Да, и едно такова предизвикателство е и песента по текста на Косьо Филипов. Това е песента И, която е една от най-любимите на нашите слушатели. Доста често звучи в ефира. Искам да ви цитирам едни думи на Косьо Филипов, който казва: с вълнение ви представям първата песен по мое стихотворение. Музиката на Светослав Лобушки, а изпълнението на Бохема с магичен глас Орлин Горанов. Разкажете ни как достигнаха до вас тези стихове. И доколкото знам, по идея на Игор Марковски, вие сте част от проекта му «Пеещи артисти».
1: Ами да, Игор е виновен за всичко до тук, казвам го в скоби. Защото той е мотора на целият този проект. И точно така дойде и тази песен при мен. Това е първото стихотворение на Косьо. Е много интересно.
0: Да.
1: Игор ми разказваше, че когато е попаднал на това стихотворение, то е било само първия куплет. И много му е харесало. И се обадил на Косьо. Му казал: бе, приятел, има ли вариант да го завършиш, да го продължиш това стихотворение, да стане малко по-голямо, да го направим на песен? И тогава Косьо дописва останалите куплети, Светло Лобушки прави музиката и ето така се появи при мен.

0: Като част от този проект Пеещи артисти е и новия вариант на песента Една българска роза. Там участвате с Марги Хранова, Жаклин Таракчи и други изпълнители. Предполагам, новия аранжимент е стъпка по-близо до младите хора. Вярвате ли, че такива златни песни ще успеят да устоят на времето и на това безконтролно изобилие от песни напоследък?
1: Те вече са устояли. Спокойно можем да ги сложим в златната съкровищница. Въпреки, че доста хора хейтат онова време, нали, соца и така нататък. Да, много стойностни неща са правени тогава. И те останаха. Безапелационно. И точно тази песен също може да се нарече, че е един мини-хим на нас, българите, където и да сме. И затова я възстановихме по този начин. С много, много светло звучение, много приятна емоция.

Емблематична, любима, единствена и неповторима. Това е Уитни Хюстън. Почитаме я днес и с радост ще звучи в ефир, не само защото е родена на 9 август 1963 година. Сега реших да се пренесем на сцената на наградите Грами в Лос-Анджелес през 1986, когато Уитни получава първата си награда Грами и прави уникално изпълнение на Saving All My Love For You.

Вие слушате предаването Споделено. 10 август е рождената дата на Антонио Бандерас, завладял женските сърца с Десперадо през 90-те години. Вече е мъж над 60, който се снима рядко, пише сценарии и продуцира филми в имението си. Само преди няколко дни той трогна феновете си, като публикува в профила си в Инстаграм стара снимка с надписа: на този ден през 1980 пътувах с влак от Малага за Мадрид, за да сбъдна мечтата си да бъда актьор. Труден и интересен е пътят му, обещавам да ви го споделя в една от следващите ни рубрики зад кулисите.

Кръстелницата на Дайна Уашингтън и Куинси Джонс, това е Пати Остин. Тя също празнува рожден ден на 10 август. Кариерата ѝ започва през 80-те с Soul R&B, но джазът е нейната любов, а основната ѝ цел е запазване на традициите и популяризирането им в цял свят. Точно това е води в България два пъти. Първо през 2017, тогава с брас Асоциация Биг Бендът, воден от Ангел Заберски, представи програмата от първия си албум за Ella Fitzgerald, For Ella. Няколко месеца по-късно Пати Остин отново бе у нас за участие на Банско Джаз Фест. Тогава сподели, че подготвя и втора част от изданието, посветено на великата Ella Fitzgerald, с думите: "Така го чувствам и го правя по моя начин. Правете и вие това, което знаете, че обичате, а не онова, което мислите, че може да се хареса", думи на Пати Остин.

Аз чъпканина, добри ми, кючук байрактар, на кута първо венчило, за турците страшило, на чурбаджи душманин, а на сюрма си закрилник. Кута из Ямбул ходише, дребни си сълзи рониша, черния дрехи облякла, с черна кърпа на глава, под кърпа лице ангелско. Де кого срещне, все пита, къде са добри убили, че си къщата развали, къщата чардаклията, триката с девет удаи, удаи с пъстри веранди. А че си ханче направи, ханчето на мегданчето, на пътя, на кръстопътя, където всички минават. Тъй се е кута прочула, в Тракия, Сакар и Странджа, с ханчето на мегданчето, с виното и ракията. Тога с Саколам тръгнали ямбулските чурбаджи, сливенските абаджи, с турските паши и бейове. При кута холам да ходят, да ядат още, да пият, да пият и да се любят с кута млада вдовичка. Кута из ханче ходеше, вино и ракия носеше, печени тлъсти мезета на паши и на чурбаджи. Тънка си снага кършеше, сладки усмивки даваше, та им сърцата палеше. Кога са вече напият, напият и се забравят, поне и на хубост голяма, тогаз ги кута канише, един по един долу в мазата. Там има меки постели, хубави, пъстри завивки. Който в мазата слезеше, слезеше, не съвръщаше, в черна тъма потъва, черна го земя поглъща. Долу в мазата стояха комити, страшни хайдути, с добри сербе свой вода, дето го турци убили. Примки на шии им слагаха, тихом ги зверски бесеха, бесеха и ги скриваха, и Господ да ги не знае, че им кемери взимаха, кемери пълни с злато, жълтици, бели бешлици и още пари безбройни. Та ги за пушки даваха, за пушки и за пиштови, за барут и за патрони, и наклети хора сюрмаси.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, както и от моето алтер-его Крайо Петровски.
1: Hello, ladies and gentlemen! Willkommen, meine Damen, meine Herren und meine Töchten! Sie haben richtig verstanden im Kabarett! Добре дошли в нашето радио кабаре!
0: О, майко, моето алтер-его вече се вживява в ролята на конференция. Защото днес ви каним в нашето импровизирано радиокабаре. И то заедно с музикалния капел майстор Драгомир Симеонов.
1: Той прави най-хубавите капели в Пловдив.
0: Драги приятели, с капели или без капели, настанете се удобно. Тук дрес-кодът няма значение. Музиката ще идва от сцената, конференцието ще се излага както може.
1: Стига, бе!
0: А ние ще сновем между масите, където са насядали нашите специални гости. И така, Петровски, давай началото на кабарето!
1: Уважаеми дами и господа, атансион! Време е и днес да вдигнем самолета. Апропо, колега Краевски, ако вие не можете да вдигнете самолета, не ви ли е все тая, дали ще ви се отвори парашута?
0: Петровски, изчезвай зад кулисите, незабавно.
1: Бижит!
0: Започваме!

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Нашето радио кабаре започна. Alter Ego-то Крайо Петровски вече прави някакви смешки на сцената. Но това не е толкова важно. По-скоро се радвам да видя в първото виртуално сепаре един наш приятел. Главният редактор на вестник Стършел Михаил Вешим. Ще поседна за малко при него.
3: Една сутрин се събудих с фразата «Хуморът не е културен спам». Имам ли основание да я изрека?
4: Хуморът не е културен спам. Хуморът е равностоен жанр, защото много са склонни да го подценяват. А, тия са леки жанрове, несъществени. Литературата няма две скорости. Да си спомним, че Алеко беше фейлетонист. А написа най-важната книга за българския народ. По-важна сега, отколкото в оне момент. Така че да не ни подценяват или да не се надценяват.
0: Какво ще пожелаете на нашето предаване?
4: Успех и да стигне дълголетието на Стършел.
2: Благодаря на Михаил Вешим. Ало, да. О, радвам се да те чуя. Един момент. Драги приятели, обажда ни се още един приятел епиграмист. Вихрем Бънков от София. Имам аз да му задам един щекотлив въпрос. Дайте ми няколко секунди и ще се включим в ефира. Как мислиш, нашата сатира има ли трески за дялане?
5: Голямата критика е в това, че вече повече от 15 години не е издавана антология с българска епиграма, което е много дълго време. И аз се радвам, че все пак Alter Ego дава и такава възможност някъде.
2: Ти какво си подбрал за нас?
5: Първата епиграма – българщина. И когато сме в упадък, и когато сме в подем, имаме си залък сладък. Помежду си се ядем. И още една към избирателите. Вие докато се чешете, те напълниха си гушите. И в сезона на

0: решите, ще си оберат и грушите.
1: Чудесно. Благодарисимо, предимно и независимо.
0: Да, благодаря ти, Петьо, и се надявам да се чуваме по-често. И успех на предаването. Бъди щастлив.
1: Приятно е, когато ни се обаждат толкова талантливи сатирици, нали?
2: Точно така.
1: А сега, Петровски, поглед към сцената.
2: Уважаеми господа, ако спорите с жена и сте въоръжен с логика, факти и здрав разум, то вие нямате никакъв шанс. Ако все още се съмнявате, следващото изпълнение ще ви убеди в това, дори да не знаете английски. Anything you could do, I could do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you

0: Петровски.
1: Какво е позитивно мислене?
2: Това е, когато паднеш от стълбата и кажеш: "Йо, колко бързо слязах!"
3: О, май го!
1: Петровски, скоро ще бъде пуснат на пазара новия електрически москвич. Знаеш ли от какво ще зависи неговия пробег?
2: От дължината на кабела.
1: Петровски, защо си толкова тъжен?
2: Не ме приеха в клуба голям и дебел.
1: Теб? Не те приеха? В клуба голям и дебел? Защо?
2: Оказа се, че не ставало дума за ръст и тегло.
4: Е, браво!
1: Петровски, защо Русия не изнася велосипеди?
2: Защото Русия няма залежи на велосипеди.
1: Петровски, как майките плашат момченцата си напоследък?
2: Казват им така:
5: ако не си изядеш обяда, ще дойдат момите от ергенът да те вземат.
1: Петровски, какво е старост?
2: Това е, когато извикаш жена си под душа да ти изтърка гърба, за да ти изтърка гърба.
1: Петровски, какво е тежък махбурлук?
2: Това е, когато излезеш да изхвърлиш боклука на втората си жена и се върнеш при първата.
1: Петровски, какво ще посъветваш момичетата, които искат живота им да върви по мед и масло?
2: Да се омъжат за овчар, който има и кошери.

0: Петровски, знаеш ли каква е тайната на столетника сър Джон?
1: Да, той всеки ден си поръсвал яденето с щипка барут. Вследствие на това бил здрав и доживял до дълбока старост, оставяйки след себе си 4 деца, 11 внука, 40 правнука и необходимост от нов крематориум.
2: Не мога!

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Дами и господа, вие сте във виртуалното кабаре на Алтер Его. Голяма криза ни ударя, а? Изобщо, кризата удари ни юнашки. Кой ли вятър тука е довя? Кризата наистина е страшна, що ми Пеевски измършавя.
0: Да, конференцето Петровски е във вихъра си. Да го оставим да се излага на воля. А, някой звъни. Ало? О, това е нашият голям приятел Васил Сотиров. Здравей, баде Васко. Искаш думата? Веднага те включваме в кабарето, макар и задочно.
3: Искам да поздравя слушателите с едно тематично стихотворение за егото. Казва се егоцентрично. Взех да търся своето его и си викам Дего Дего, а срещу ми Дон Диего. Той пък търси своето его. Паузени, сладка нега, търсене на двете ега. Станахме добри познати и си викаме егати. Пожелавам много щастие и успехи на предаването и не забравяйте. Усмихвайте се, хуморът е много сериозна работа.
0: Да, благодарим на Васил Сотиров. А, телефонът отново звъни. Ало? Охо, обажда ни се доенът на българската сатира, самият Марко Ганчев.
4: Здравейте, господин Ганчев, как сте?
5: Здравейте, радвам се да ви чуя.
4: Какво трябва и не трябва да премълчава сатирикът?
5: То за премълчаването изглежда всяка епоха ще налага какво да премълчаваме. През старата система беше ясно. Сега при демокрацията обаче се оказва, че също масовия конформизъм налага на поета да премълчава много работи. Разбрахме, например, че в свободната Швеция не може да говориш или да пишеш срещу Грета Тунберг. И поета трябва да намира сили да не премълчава именно това, което му налага масовия конформизъм за премълчаване.
4: А вас утвърдение сатирик, какво ви разсмива напоследък?
5: Какво ще не дадеш историо, не дей се двоуми, а той, което се не дава, обратно се вземи.
4: Какво ще пожелаете на слушателите на Алтер Его?
5: На Алтер Его пожелавам да не бъдем без него.
4: Ако няма рима, ударима. Благодаря ви.
2: И аз благодаря, че не се обаждат такива именити сатирици.
0: Така е, колега Петровски. Но я по-добре си гледай носите на сцената.
2: Окей, no problem. Кайн проблемен решима. А от сцената на радиокабарето, дами и господа, ще ви призная. Днес във Фейсбук половин час трих приятели, които не познавам. Докато не видях, че съм взел телефона на жена ми.
0: Много смешно. А тя сигурно има черен пояс по карате. Като ти гледам синините.
2: Е, чак пак толкова. Продължаваме с песента за телефона.
0: Естествено.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Петровски, защо се усмихваш така хитро, хитро?
1: Жена ми искаше да си играем на Чичо Доктор.
2: Стига бе. И какво?
1: Изкарах я в коридора, оставих я да чака един час и после й казах, че няма направление.
2: Петровски, какво четеш?
1: Преглеждам вестника, рубриката Куриози.
2: И какво пише там?
1: Вчера 80 годишна баба се опитала да яде с клечки в суши бар и оплела два пуловера.
3: Е, браво!
2: Петровски, защо си толкова развълнуван?
1: Чули? 100 000 румънци излезли на протест срещу корупцията.
2: Стига бе, верно?
1: Да бе, можеше и при нас да е така. Но откъде да намерим толкова румънци?
3: Не мога.

0: Петровски, какво четеш?
1: Учени са доказали, че човек може да запази работоспособността си до 95 години.
0: Кой е спонсор на изследването?
1: НОИ.

0: Петровски. Май с нощи у вас имаше много як купона. То бяха крясъци, викове.
1: Ами, след петата ракия, дядо внесе един кошер, за да покаже как пчелите правят мед.
0: Това е Алтер Его.

0: Альтер-эго.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Това е нашето импровизирано радиокабаре. Представете си бляскав салон, уютни сепарета, кокетна сцена, а на нея Крайо Петровски.
1: Дами и господа, чухте ли новината? МВР ще проверява МВР за алкохол и наркотици.
3: Направо се съсипах от смях. Но сега бързам да отида до масата на епиграмистите. А там си пие уискито сатирикът Георги Кушвалиев.
0: Здравей!
4: Здрасти!
0: Коя сатира ти е при сърце? Тази на скалпела или на брадвата?
4: По-скоро скалпела, защото брадвата не ми звучи като инструмент на лечение.
0: Да.
4: Истината е, че надеждата в което и да е сатирично произведение е, че може да излекува.
0: Ти коя епиграма би си избрал, ако ти поискат само 4 реда за някоя световна антология?
4: Стига сте се мъчили. Добра си е ли вадата? Просто не сте случили с овчаря и стадото.
0: Аз бих избрал каша, една страхотна епиграма.
4: А, да.
0: Трудно ще се оправи кашата, основаха чужди държави в нашата. Това е изстрел, право десятката. Какво ще пожелаеш на Алтер-Его и на веселите му слушатели?
4: Да се вслушват в своето Алтер-Его и да бдят над него.
3: Чувате, хората от съседните маси аплодират поредния ни гост. Май ще откраднем шоуто от Крайо Петровски. А ето, че към нас се приближава поетът и сатирикът Ваньо Вълчев. Ще му налея едно питие, докато измисля какво да го попитам.
0: Здравей, говорим си на ти, нали?
5: На ти, по-лесно.
0: Какво си мислиш, като гледаш телевизията и по-специално петък парламентарен контрол?
5: Чуйте, нещо ме измъчва. Троби целия ми ден. Гледай колко празни бучи, а пък няма Диоген.
0: Зима иде, тока скъп, как беше там?
5: Сняг захвана, няма птича да запей.
0: Как да допълним тази апокалиптична картина с средствата на оперативната сатира?
5: Избори идат. Ще ги запомните с такава една бъркотия. Депутатите ще плащат гласовете на ромите, а ромският ток ще го плащаме ние.
0: Какво ще ни пожелаеш?
5: Предаването винаги има висок градус и да предизвиква, ако не бурен смях, поне една здравословна усмивка.
3: Ето какви гости имаме, а? Но май конферансието Петровски иска да каже нещо от сцената.
1: На лъжата краката са къси. Поговорка сами обсъдете. Политиците, казвам фяда си, като ходят, си влачат...
3: Да не си казал какво си влачат.
1: Какво може да си влачат? Нали казах, като са им къси краката, сами отсъдете, политиците си влачат...
3: Оневей, ръцете си влачат, ръцете. Давай нататък.
1: Добре, ladies and gentlemen, време е за номера на балета. Представете си, една дозина дълго краки каки, една от друга по-яки. Те няма какво да си влачат, а в ритъм и такт ще подскачат.

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Петровски, на какъв език са говорили при срещата си премиерите на България и Северна Македония?
0: На развален български.

0: Петровски, ти нали се правиш на музикант?
1: Епа да.
0: Как се изхранваш в тая криза?
1: Е, фалшиво. Публиката ме замерва с хранителни продукти и така.

0: Петровски, може ли руската армия да стигне до Берлин за 48 часа?
1: Може, ако не минава през Украина.
2: Е, браво!

0: Петравски, какво правиш, когато си нервен?
1: Ям шоколад.
0: Но ти непрекъснато ядеш шоколад.
1: Тежък е живота, баце.
2: Не мога.
0: Това е Алтер Его.

0: Това е Alter Ego. Драги приятели, вие сте в нашето виртуално радио кабаре с мен Петър Краевски и нашето радиоконференция Краю Петравски. Драги веселяци, няма да повярвате. Имаме връзка с шоумена Венци Мартинов. Ах, какво ли да го попитам?
1: Питай, колега Краевски, че няма време!
2: Каква би подарил на политическата класа, ако имаше тази възможност?
3: Когато се познаваме с тебе, бяха други години, на този въпрос щях да отговоря с някакви думи. Сега аз мога само да реагирам, че подаръците за тях трябва да бъдат отдървено естество.
2: Аз бих им подарил наказателния кодекс.
3: Мисля, че познавайки те, ти си човек ярък сатирик, и аз знам, че твоята позиция е точна.
2: Благодаря ти. А какво те разпя най-много напоследък?
3: Звъни се на вратата на Тръмп. Тръмп отваря, пред вратата стои Байден. Вижда зад него Байден още един, вика, бе, типа, кой си? И зад него той вика, аз съм Жоро Игнатов от съдебен спор.
2: Много свежо. Какво ще пожелаеш на Алтер Его, Радио Пловдив?
3: На Алтер Его ще пожелая дълги години да информира във всякакви направления, сериозни, несериозни, трудещите се от тези хубави краища, където то се слуша. Всички водещи да бъдат умни и свежи, като тебе, Пепи Краевски, за да може дълги години да има радост, берекет, плодородие. Това е от мен, майна!

0: razón. Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, почти на финалната права е време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон, в който Крайо Петровски влиза директно в балета на кабарето.
3: Скъпи девойки, помнете, че късата пола води до кратко детство.

Дами и господа, сутрин в офиса нищо не повдига така високо настроението, както това да пуснеш няколко таблетки Виагра в общата кана за кафе.

0: Ако сте истински мъж, трябва да знаете, че трудно се спори с гола жена. Завършвам с една новина. И тази година във Франция се проведе световният шампионат по леко поведение.
1: Това е Алтер Его. Драги филибари, филибаровци и барофили, надявам се, че сте слушали радиокабарето ни до края. Може да направите същото и на повторенията в неделя и понеделник. А в събота отново ще бъдем на линия малко след новините в 15 часа. Алтер Егото Крайо Петровски, аз Петър Краевски и музикалният звукочовек Драгомир Симеонов.
0: Браво на нас!
1: Хайде, Петровски, закривай предаването, ще метем.
0: Колега Краевски, ще бъда кратък. Завършвам с един съвет. Когато не можеш да вдигнеш самолета, вдигай гълъбите.
1: Надявам се, че това не беше насочено към мен лично.
0: А, ти си знаеш.
1: Абе, важното е да сме здрави. Дослушай.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: 7 часа на 16 август, в неделя, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Масови евакуации заради огнени стихии обхванали обширни райони в Белгия и Испания. Хиляди евакуирани в Индонезия след мощните земетресения, жертвите вече са повече от 50. Технопарадът Rave the Planet в Берлин продължи до късно снощи и премина без сериозни инциденти. Останете с подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите внесени закони да бъдат за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се

размах на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. Радев защити идеята членове на ВСС

0: Цел от парламентарната квота да се избират с по-малко от необходимите сега гласове от 160 на 144.
1: За да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание.
0: Президентът отхвърли критиките на опозицията, че не изпълняват предизборните си обещания.
1: Успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
0: Радев каза още, че е доволен от работата на министрите си и обещава, че в скоро време всеки един от тях ще представи отчет за свършеното в първите 100 дни в управлението. За новините, Мария Филева.
2: Градовете Рила и Кучериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кучериново, ще бъдат с нарушено водоподаване от 6.30 тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и за пълно възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия участък. На мястото са екипи на полицията и представители на местната власт допълват от Кюстендилска вода. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Поредна руска ракетна атака срещу украинската столица Киев има ранен човек. Украински официални лица съобщиха пред Financial Times, че страната е спряла да обявява броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриване на броя на неуспешните прехващания. Причината е недостигът на ракети за системите Patriot. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Руската ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин е предизвикала пожари в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата и в район южно от центъра на града, съобщи кметът Виталий Кличко. Няколко автомобила са се запалили. В столицата са се чули експлозии. Екипите на противовъздушната отбрана на Киев останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракетни атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, като се позовава на достоверни украински източници. Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критична празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва ударите си преди зимата, коментира вестникът. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелено по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата. Същевременно украинските сили са атакували тази нощ обект на компанията за онлайн търговия Wildberries. В резултат на атаката избухнал пожар в неин склад в село Коледино, близо до Москва. Пожар избухнал и в град Домодедово в производствено-логистичен комплекс. За украински удари и за действена противовъздушна отбрана се съобщава и в град Чехов. Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че съюзнически самолет е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това е четвъртият безпилотен самолет, свален в Румъния тази година. За новините Елизабет Гогова.
2: И още от чужбина. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да ни използват надуваеми лодки.

0: Сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катепеева.
1: Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Регионалните власти във Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километри от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Във Великобритания 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, заяви ръководител на пожарната пред BBC. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Стурбридж, Сандуел, Першър и Стоук-он-Трент в западен Мидландс, както и в графство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Стурбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник началникът на пожарната в западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато излишно не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори преваляване от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на охванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
3: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон

0: Местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-малко петима души са загинали при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти. Спасителни екипи продължиха операциите, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните дъждове през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха много жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от щетите са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. За по-малко от денонощие, три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, над 5000 души са евакуирани. Редакторът Калин Дацов с още информация.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са стотици. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации и редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахас в централната част на Индонезия. За новините, Калин Дацов.
1: Япония отбеляза 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио. Премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата «разкаяние» за японските действия по време на войната, предаде агенция Киодо. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Иши, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай – също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: До късно снощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност. Три седмици след ислямистското нападение срещу гей-парада Прайд, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени. Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на атаката от 25 юли. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Imagine love. Парадът премина през парка Тиргартен между Бранденбургската врата и колоната на победата, близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световният мир. С охраната на събитието бяха ангажирани около 1500 полицаи, имаше подкрепление и от други провинции. За наблюдение бяха използвани

0: на хеликоптери, дронове, пътища и алеи около маршрута бяха затворени. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, събитието е преминало със сравнително малко инциденти. Спортните новини със Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илиана Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. Ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя, ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания, а Стиляна Николова ще се бори за отличията на три финала – обръч, бухалки и лента. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с матч по-малко. Днес са срещите ЦСКА Ботев Враца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15. А в четвъртия кръг на Втора лига Етър Рилски Спортист 1-1. В първите мачове от испанското футболно първенство Алавес Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георгия Спарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, идния четвъртък.
0: За времето днес Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са все още от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23 градуса. Малко по-ниска е в района на Шабла, около 15 градуса. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до около средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд на Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: След обед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Ограничението е от 16 до 20 часа в посока София. Мярката се прилага за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, посочват от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Отново е поразен обект на компанията Wildberries. Масови евакуации заради огнените стихии в Белгия, Германия и Испания. Белгийските власти се борят с един от най-мащабните

0: пожарните пожари в историята на страната, обхванал 20 квадратни километра гора. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър.
1: С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
2: В неделя сутрин е време да забавим темпото и да обърнем внимание на темите, които засягат ежедневието, здравето и начина, по който се чувстваме. Този път ще говорим за две състояния, които на пръв поглед може да изглеждат като просто неудобство, но за хората, които ги преживяват, те се превръщат в сериозно изпитание. Мигрената и безсънието, към тях добавяме и жегите като причинител. Ще потърсим и различна гледна точка към възможностите за справяне с тях, като се спрем на алтернативни подходи, китайската медицина и баховата терапия. Наши събеседници са рефлексотерапевтът Георги Милчев и баховия терапевт Цеци Петрова. Разговорите с тях очаквайте в минутите след 8:30, а след 8 е време за шейкър диагноза. Тази неделя ще надникнем към отношението на зодиите към самотата. Кой се чувства добре в собствената си компания, кой трудно се справя с самотата и за кого тишината всъщност е начин да се презареди. В мултивитамин поглеждаме към лятото през друга перспектива, храните и връзката им с слънчевия загар, кои продукти могат да бъдат част от менюто ни през летните дни и как храненето се свързва с грижата за кожата. И така до 10 в шейкър тази сутрин с вас сме Дарина Иванова и Стефан Белев. Добро утро от нас!

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стигане.
3: Днес в първата част на Мултивитамин ще погледнем към храните, които могат да повлияят на слънчевия загар. Допускали ли сте изобщо подобно нещо, че храните могат да повлияят на загара по кожата? Да, това всъщност е логично, но едва ли някой търси логика в лятото. Има хора обаче, които мислят за всичко. По думите на специалистите, постигането на перфектен слънчев загар не става само с слънчеви бани, нужна и подкрепа отвътре. Ето защо е важно какво ядем, за да добием по-добър тен. Храните, които съдържат бета-каротин, са сред най-добрите помощници в добиването на добър загар на плажа. Не случайно много козметични продукти за тен, както и за защита от вредните UV-лъчи, съдържат каротен. Така и храните, съдържащи този елемент, могат да допринесат за по-лесно придобиване на мечтания бронзов загар. Ето и няколко предложения. Сладките картофи са богати на бета-каротин и витамин А. Те увеличават шансовете за по-добро хващане на тен, като действат едновременно противовъзпалително, регулират кръвната захар и имат антибактериални свойства. Морковите, разбира се, също съдържат бета-каротин, на него дължат оранж.

оранжевия си цвят. В тях се съдържат големи количества витамин А, който стимулира пигментацията на кожата и дава немалко ползи за зрението, кръвоносните съдове, косата и ногтите. Тиквата е на трето място, освен всичко останало, тя съдържа и голям процент витамин С. Комбинацията от съставките допринася за добиването на по-бърз и здравословен тен, като едновременно с това стимулира имунната система и костите. В тиквата се съдържат противовъзпалителни вещества, които подобряват състоянието на кожата. Яйцата също са в тази класация, истинска суперхрана, богати са на всички важни за здравето и кожата хранителни вещества, витамин D, селен, калций, фолиева киселина, витамини от групата B, желязо и магнезий. Яйцата помагат на кожата да блести и да се подмладява. Полезни са за сърдечно-съдовата система, подобряват зрението, борят се с анемията и хормоналния дисбаланс, помагат и в отслабването. На последно място в тази класация за храните, които ни помагат да добием приятен тен, са лимоните, много богати на витамини С и А. Комбинацията от двата витамина стимулира пигментацията на кожата и повишава защитните й сили. Лимоните дават на кожата сияние и я подмладяват. Освен това, една домашна лимонада сутрин със сигурност е повече от добро начало на деня. След малко музика продължавам с още доза мултивитамин. Ще си поговорим за природните помощници в борбата при мигрена и главоболие.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Основната тема, която днес ще разгледаме в Шейкър, е мигрената и безсънието, породени понякога и от прекомерните жеги, които преживяхме така доскоро. Имаме няколко дни за отдих, но предстоящата седмица също ще бъде с доста високи екстремни температури. И така, природните лекове в помощ на мигрената и на безсъние.

ето, понякога наистина организмът ни подсказва, че има нужда да забави. С пулсиращо главоболие, напрежение, умори или поредна нощ, в която часовникът всяка се движи по-бързо от нас, мигрената и безсънието са различни състояния, но често се приплитат. Недоспиването може да провокира главоболие, а силната болка от своя страна да направи заспиването почти невъзможно. Освен медицинското лечение, има и някои естествени подходи, които могат да бъдат полезно допълнение, стига да не се приемат като заместител на лекарската преценка. При мигрена един от най-важните природни лекове всъщност е нещо съвсем обикновено – водата. Дехидратацията може да бъде фактор, който отключва или засилва главоболието, затова редовният прием на течности е добра ежедневна практика. Полезно е също храненето да бъде сравнително редовно, защото пропускането на хранения при някои хора се оказва спусъкът за мигренозен пристъп. Тъмната, тихата и прохладна стая също може да помогне, особено когато светлината и шума засилват тези неприятни усещания. Сред природните средства, които се обсъждат при мигрена, са магнезият и някои растителни продукти, но тук е важно да се прави разлика между популярна практика и доказана ефективност. Магнезият има данни за полза при профилактиката на мигрена при определени хора, но подходящата форма и доза е добре да бъдат обсъдени с лекар или фармацевт, особено при други заболявания или пък прием на други лекарства. Етеричните масла, например ментовото, също често се използва за усещане за свежест и отпускане, но също не бива да се нанасят безразборно върху кожата или пък да се приемат вътрешно. Когато вечерта настъпи, но сънят не идва, природата отново може да предложи някои нежни помощници. Успокояващия вечерен ритуал често е по-ценен от една магическа билка, приглушена светлина, ограничаване на телефона и компютъра преди лягане, спокойна музика, топъл душ и приблизително еднакъв час за заспиване. Това наистина може да даде на организма ясен сигнал, че денят приключва. При хронично безсъние обаче само хигиената на съня не винаги е достатъчна. Съвременните препоръки поставят и когнитивно-поведенческа терапия за безсъние сред основните подходи за лечение. Що се отнася до билките, маточина, лайка и валериана са сред най-популярните природни средства, когато човек търси начин да се отпусне преди сън. При валерианата има известни проучвания, но ефектът е сравнително ограничен и не е еднакъв при всички хора. Американската академия по медицина на съня отбелязва, че доказателствата за билковите средства при безсъния като цяло са ограничени, а при валерианата резултатите са непоследователни по отношение на продължителността и качеството на съня. Тук идва едно важно правило. Естествено не означава автоматично безопасно. Билките и храните добавят така взаимодействие с някои лекарства, а някои са абсолютно неподходящи при бременност, хронични заболявания или определени медицински състояния. Затова, ако човек приема медикаменти или има продължителни проблеми с съня или мигрената, е разумно, разбира се, да се консултира първо с специалист, преди да започне каквато и да е добавка или билков препарат. Най-добрият естествен подход често не е едно конкретно растение, а комбинация от малки навици, достатъчно вода, редовно хранене, движение, умерено количество кофеин, време за почивка и постоянен режим на съня. А когато организмът редовно подава сигнал, че нещо не е наред, не бива да заглушаваме този сигнал само с домашни средства. Честите или силни мигрени, продължителното безсъние заслужават медицинска оценка. В крайна сметка природните средства могат да бъдат добър помощник, но не трябва да бъдат представени като чудодейно лечение. Понякога най-лечебното нещо е да дадем на тялото това, което най-често му отказваме – вода, спокойствие, ритъм и достатъчно време за възстановяване. В оставащото време до 10 в шейкър, разбира се, към тези разговори за мигрена, за безсъние, включваме и нашите събеседници. Китайската медицина ще разгледаме с рефлексотерапевта Георги Милчев и с баховия терапевта Цеци Петрова също ще поговорим.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Часът е 8, започват новините на Радио Пловдив на 16 август неделя. Представи ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. МВР ще даде подробности за трафика и предприятите действия по магистралите в неделя. И днес ограничава движението на тирове по автобана Тракия в следобедните часове. Втори ден продължава празникът на дентелата в Калофер. Общо 16 души са задържани при съвместна специализирана операция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на неонацистки групи и фашистки организации, съобщи БГНС. По време на акцията е разбито свърталище на структурата, разположено в частен клуб в града, който според неофициални данни се свързва с националистическото движение Кръв и чест. На мястото на операцията органите на реда са открили множество нацистки символи и фашистки знаци. Задържаните са конвоирани до второ районно управление за снемане на писмени обяснения. Операцията е част от мащабни и целенасочени действия на държавните институции срещу разпространението на крайно дясна екстремистка идеология. В хода на първоначалния етап на разследването се появиха неофициални твърдения за евентуална връзка между задържаните и тежкото криминално престъпление на Младежкия хълм, при което след жесток побой бе отнет животът на 37-годишния Георги Кузев. Впоследствие обаче директорът на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, категорично отхвърли предварителната информация, че арестуваните са в пряка връзка с убийството. По думите му, сред задържаните в клуба няма непълнолетни. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните и събиране на доказателствен материал продължава, допълва още БГНС. В района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия, на територията на Пазарджишка област, МВР ще даде брифинг, на който ще бъдат дадени подробности за трафика и предприятите от пътна полиция мерки във връзка с организацията и осигуряването на безопасността на движението в неделния ден. И днес след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Днес тежкотоварните камиони няма да могат да се движат между 16 и 20 часа за пътуващите към София. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. До края на август, всеки петък и неделя, ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона, допълват още от Агенция Пътна инфраструктура. Курбан за здраве и благополучие ще бъде раздаден днес в храма Свети пророк Илия в Пловдивския район Източен от 10 часа. Той е осигурен от кметството на района. Храната ще бъде осветена от отец Ангел и ще бъде раздадена на миряните след неделната литургия. Празникът на калофърската дентела продължава втори ден в родния град на Ботев. За днес са организирани изложба и демонстрации на плетене на дентели на открито. От вчера в Калофър са организирани базар на местни производители, фотокът и кът на дентеленото изкуство.
1: Страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

8:08. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни. В неделя забавяме темпото и обръщаме внимание на теми, които засягат ежедневието, здравето и начина, по който се чувстваме. Днес ще поговорим за две състояния, които на пръв поглед изглеждат просто неудобство, но за хората, които ги преживяват, могат да се превърнат в сериозно изпитание. Миграната и безсънието, към тях отнасяме и жегата, разбира се, която преживяваме. Ще потърсим и различна гледна точка към възможностите за справяне с тези състояния, като се спрем на алтернативни подходи, китайска медицина и бахова терапия. Наши събеседници след минути са рефлексотерапевтът Георги Милчев и баховият терапевт Цеци Петрова. Разговорите с тях очаквайте след 8:30, а само след минути е време за шейкър диагноза. Тази неделя ще надникнем към отношението на зодиите към самотата. Стефан Белев и Дарина Иванова, оставаме в шейкър с вас до 10.

0: Lelo.
1: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Звездна діагноза.
1: Нямам думи.
2: Звездна диагноза тази неделя надникваме там, където обикновено оставаме насаме с себе си, в отношението на зодиите към самотата. Кой може с часове да стои сам и да му е прекрасно, кой започва да търси компания още на петата минута и за кого тишината не е празнота, а истински начин да се презареди. Започваме с зодия Овен. Овенът може да бъде сам, само ако той го е избрал. Овенът не се страхува от самотата, но не обича усещането, че е оставен сам. Има огромна разлика. Ако той сам реши да остане насаме със себе си, е чудесно. Ще си измисли план, ще започне нещо ново, ще спортува, ще излезе на сходка или внезапно ще промени половината си живот. Проблемът идва, когато самотата е наложена. Тогава Овена започва да се пита кой какво прави, защо никой не му звъни и дали случайно не пропуска нещо важно. Диагнозата е: не обича самотата като застой, но я харесва като приключение. Зодия Телец. Оставете ме на мира, така ми е добре. Телецът е един от знаците, които най-добре умеят да привърнат самотата в удоволствие. За него да бъде сам не означава непременно да бъде самотен. Напротив, това може да е идеалният момент за хубава храна, любим сериал, музика, книга, чаша, кафе и абсолютно никакво бързане. Телецът не изпитва нужда постоянно да запълва тишината. Той може да прекара цял ден в собствената си компания, а вечерта да си каже: е, това беше един прекрасен ден. Разбира се, ако самотата продължи прекалено дълго, започва да му липсва близък човек, с когото да сподели хубавите неща. Диагнозата за зодия Телец – самотата.

днешен ден. Разбира се, ако самотата продължи прекалено дълго, започва да му липсва близък човек, с когото да сподели хубавите неща. Диагнозата за зодия Телец – самотата е лукс, когато е доброволна и комфортна. Зодия Близнаци. С кого да си говорим сега? Близнаците могат да бъдат сами, но не обичат да бъдат без комуникация. Това е разликата. Те могат да седят сами в стаята, но телефонът им е в ръката, чатът да върви, в главата им да се случват поне 5 разговора едновременно. За близнаците тишината понякога е подозрителна. Ако стане прекалено тихо, започват да си измислят занимания, да пишат на някого, да гледат нещо, да четат новини или просто да потърсят човек, с когото да си поговорят. И все пак има моменти, в които дори близнакът има нужда да изключи света. Тогава самотата му действа като рестарт. Диагнозата за близнаци може да бъде сам, но трудно остава без връзка с света. Зодия Рак. Самотата е хубава, когато знам, че някой ме обича. Ракът има сложни отношения с самотата. От една страна той има огромна нужда от лично пространство, спокойствие и време у дома. От друга страна, ако усети емоционална дистанция от важен човек, може много бързо да превърне тишината в тревожни мисли. Ракът не се страхува толкова от това да бъде физически сам, колкото от усещането, че е емоционално сам. Когато се чувства сигурен и обичан, може прекрасно да се оттегли в своя свят. Тогава домашния уют, музиката, филма или просто тишината са неговата терапия. Но ако сърцето му е неспокойно, самотата започва да тежи. Диагнозата за рака нуждае се от самота, но още повече от емоционална сигурност. Зодия Лъв. Самотата е хубава, но кой ще ми каже колко съм страхотен? Лъвът обича вниманието, компанията и усещането, че присъствието му има значение. Затова дългата самота не е любимият му режим, но тук идва и изненадата. Лъвът всъщност умее много добре да бъде сам, стига това да е негово решение. Когато остане сам, може да се погрижи за себе си, да се поглези и да планира следващия си голям ход или просто да си припомни колко много неща е постигнал. Трудно понася обаче усещането, че никой не го търси или че е забравен. За лъвът вниманието е вид емоционална храна. Диагнозата – самотата е приемлива, забравата – не. Зодия Дева. Най-после тишина, сега мога да си оправя живот. Девата може да се чувства прекрасно сама. За нея самотата често е възможност да подреди мислите си, дома си, задачите си и живота на всички около себе си, без дори да са я молили. Тя не се нуждае постоянно от шум, от социални контакти. Напротив, след натоварен период девата може да мечтае за няколко часа, в които никой да не я пита нищо. Самотата й дава контрол и време за възстановяване. Единственият проблем е, че когато остане сама, умът й понякога започва да работи на максимални обороти. Диагнозата – физически се презарежда в самота, психически понякога се претоварва. Зодия Везни. Самотата е хубава, но нека първо да попитам някого какво мисли. Везните обичат хората. Те имат нужда от общуване, обмен на емоции, усещане за близост, затова продължителната самота може да ги направи неспокойни. В същото време везните ценят много личното си пространство. Когато са имали твърде много социални контакти, могат изненадващо да се оттеглят и да потънат в собствените си мисли. Трудното за тях е балансът. Ако са прекалено дълго сами, липсва им компания. Ако са прекалено дълго сред хора, започва да им липсва тишина. Нуждаят се от хора, но и от почивка от хората. Зодия Скорпион. Не ме оставяйте сам, защото тогава започвам да мисля. Скорпионът може да бъде изключително самодостатъчен, той не се страхува от собствената си компания и дори има моменти, в които е предпочита да не бъде разбиран, разпитван или наблюдаван. Самотата за Скорпиона е пространство за презареждане и вътрешно преработване на емоциите. Той има нужда от време, в което да не показва нищо пред никого. Но има една уловка. Тишината може да отключи дълбоки мисли, а Скорпионът не мисли повърхностно. Ако стане сам, може да стигне до въпроси, до които другите дори не са се сетили да тръгнат. Самотата е неговата лаборатория за емоции. Това е диагнозата за зодия Скорпион. Стрелец. Самотен не е, просто временно на свобода. Стрелецът не обича да се чувства ограничен, но това не означава, че винаги има нужда от компания. Той може спокойно да тръгне сам на път, да излезе сам, да се занимава с нещо ново или просто да изчезне за известно време. За него самотата е много по-поносима, когато я усеща като свобода. Ако обаче самотата започва да прилича на застой, стрелецът бързо губи търпение. Той има нужда от преживявания, нови хора и усещането, че животът се движи. Диагнозата за стрелеца не се страхува от самотата, страхува се от скуката. Зодия Козирог. Аз и имам работа, за какво ми е шум?

Козирогът е сред най-самостоятелните знаци. Той не изпитва нужда постоянно да има някого около себе си и често използва самотата продуктивно. Когато остане сам, Козирогът може да работи, да планира, да подрежда бъдещето си или просто да си почива без излишни разговори. Но за този независим има една по-мека страна. Козирогът не винаги показва колко много цени близките си. Понякога дори когато има нужда от компания, ще каже: всичко е наред. Самотата за него е полезна, докато не се превърне в навик да носи всичко сам. Силно самодостатъчен, но не и безчувствен. Зодия Водолей. Самотата. Това е лично пространство за гениални идеи. Водолеят не просто понася самотата, той често има нужда от нея. Това е човека, който може да бъде сред много хора и пак да се чувства напълно в своя свят. Когато остане сам, водолеят не се чувства задължително изолиран. Напротив, това е времето, в което мисли, мечти, измисля нови идеи и се освобождава от очакванията на околните. За него най-трудната форма на самотата не е физическата, а интелектуалната. Да няма с кого да сподели своите мисли. Обича да бъде сам, но не обича да се чувства неразбран. Накрая зодия Риби, тишината говори повече от хората. Рибите имат особено отношение към самотата. Те могат да се оттеглят от света и да прекарат часове в собствените си мисли, фантазии и чувства. За тях самотата често е творческо пространство. Тя им позволява да се свържат с себе си, да мечтаят, да слушат музика, да пишат, да рисуват или просто да се носят по течението на своя вътрешен свят. Опасността е да останат там твърде дълго. Когато рибите са наранени, могат да се изолират и да започнат да преживяват всичко многократно. Тяхната диагноза – самотата ги вдъхновява, но прекаленото оттегляне ги потапя в дълбоки емоции. Ако трябва да подредим зодиите според това кой най-лесно се чувства добре в собствената си компания, напред излизат Телец, Козирог, Водолей и Дева. Към самотата като свобода и приключение най-добре се отнасят Стрелците и Овните, а най-силно усещат разликата между сам и самотен – Рак, Риби и Скорпион.

0: Шейкър тази сутрин ви обещахме, че ще поговорим за различните състояния следствие на жегата. И не само, разбира се, но безсъние заради жегата, безсъние заради главоболие следствие на жегата. С този проблем се сблъскват наистина мнозина в трудното време на юли и август. Днес ще се опитаме да помогнем за облекчаване на подобни състояния и да отговорим на много въпроси, които, навярно, тревожат повечето от потърпевшите. Алтернативно лечение на мигрена и безсъние. Днес събеседваме с Цеци Петрова, терапевт по метода на цветолечение на доктор Бах. Започваме разговора си с въпроса: възможно ли е и как Баховата терапия повлиява тези мъчителни състояния?
1: Това е напълно възможно, като философията на тази терапия е малко по-различна от всички алтернативни методи, познати ни досега за лечение. Това е така наречената нова енергийна медицина. Ние лекуваме с енергията на цветя. Самия метод няма никакви странични действия, няма взаимодействие с други лекарства, не предизвиква привикване, няма лечебни кризи. Когато има мигрена даден пациент, ние винаги търсим защо. Ние трябва да намерим причините за тази мигрена. Да. Причините могат да бъдат най-различни. Най-често някъде далече в миналото или по-скоро има преживян шок. В основата на всичко има един шок, който е повече от стреса. Това е нещо, с което не сме се справили бързо. Разбира се, и стреса, който е ежедневен за всеки. В полезни дози, знаем, стреса дори може да даде тласък напред за човека, обаче в едни по-високи дози може да предизвика и мигрена. Когато има такъв случай с мигрена, главоболие, ние казваме понякога болят ви мислите, не ви боли главата. Такива хора обикновено имат и една мисловна въртележка. Тоест така са блокирали поради някаква причина, че те лягат, стават и постоянно имат някаква мисъл в главата, която не им дава мира. Такова едно състояние изчерпва енергията ни. Такова едно състояние, едни такива мисли негативни, един страх може да породи главоболие. Тоест причините могат да бъдат най-различни и целта на едно интервю с болния е точно да установим защо има такъв проблем. Има много цветя, които можем да използваме в тази връзка. Приготви се една комбинация, която е индивидуална за всеки болен. Така че мигрената при всеки човек може да има различен происход, затова и индивидуалната комбинация ще се различава не една и съща за всеки един човек. Затова ние не лекуваме болестта, лекуваме болния.
2: Традиционната медицина знаем как действа в подобни случаи. Да. Веднага се изписват силни обезболяващи.
1: Да, много често и психофармака, много често антидепресанти. Скоро, знаете, имаше дефицит на едно лекарство, не знам, може би по-добре да не го споменавам, защото ще направим реклама на нещо, което не бива да се употребява толкова масово. Оказва се, че при мигрена изписват едно много силно лекарство, което предизвиква толкова много странични действия и което е най-страшното, предизвиква и привикване. И аз се учудвам как, когато човек има такова оплакване, посяга към нещо подобно. Когато природата има всичко, което може да ни помогне. Не е само Баховата терапия, разбира се, има и много билкови препарати, които действат на физическо ниво, но най-лесното и може би най-малко време ни отнема и най-лесно е да изпием едно хапче. Но тези таблетки, те действат на симптома, не действат на причината. А причината остава отново в нас. И когато спрем да пием лекарство, ние пак имаме пристъпи.
2: Лесният вариант не е
1: решение. Така че това не е решение. Това е по-лесното, но не е правилно. Първо и не ни решава проблема. Затова дали ще бъде Бахова терапия, дали ще изберем нещо друго, нека всеки да знае, че в природата има всичко, от което се нуждаем. Просто трябва да направим усилия и да го намерим, нашето нещо. Но Баховата терапия в този случай е много ефектна. Много голям резултат има и то много бързо настъпва резултат. Учудващо бързо е действието. Дори и за самите пациенти.
2: Традиционно лекарите казват, че

0: мигрената няма лечение, те просто потискат
1: симптомите. Това не е вярно. То е едно много мъчително състояние. И наистина повечето хора с такива пристъпи години наред, които стигат до болнично заведение в това състояние, вливат им системи, пият по една шепа лекарство обезболяващи. Да. Повечето от тях, като идват при мен, казват, ама как тези четири капки ще ми помогнат? Те дори не вярват. Но когато се повлияят, идват на другия месец, казват, вероятно си внуших, но аз не съм пила нищо друго, освен капките и няма главоболие, нека да продължим. Капките действат. Тази енергия е много силна и всъщност ние, примахвайки причината за проблема, правим така, че болестта се скапя като сняг. Болестта е мигрената, но тя има причина. И тя е някъде и трябва да открием.
2: След минути продължаваме с още от разговора си с терапевта Цеци Петрова по темата Бахова терапия в помощ при лечение на мигрена и безсъние.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Наш събеседник по темата е алтернативното лечение в помощ при мигрена и безсъния, бахов терапевт Цеци Петрова. Продължаваме разговора за начина, по който действа баховата терапия като цяло, но не само в конкретния проблем, свързан с безсъния или мигрена.
1: В 21 век наистина е хубаво човек да се интересува все пак защо някакъв метод действа. На нас не е достатъчно да знаем, че то действа. Хубаво е да знаем и защо. Помним си, че преди да започнем да учим бахова терапия, трябваше отново да се върнем върху квантовата физика и квантовата механика, защото там беше отговора. Всъщност, знаем, че всичко у нас, около нас е енергия. И материята е енергия, и думите са енергия. Цветята на растенията притежават най-силна енергия. Затова се използват в баховата терапия. Но този метод, той не е открит от доктор Бах. Той е създал баховата терапия, но много преди това дивите племена са отпивали роса от цветята, от листата на растенията и на принципа проба грешка са установили, че някои от тях им повлияват добре при определени страдания. Всяко цвете притежава различна вибрация и всяко цвете по някакъв начин тази вибрация, тази енергия, която излъчва, ние противопоставяме на емоционалното състояние на болния и всъщност така повлияваме емоционалното състояние, защото основата на всяко заболяване стоят нашите емоции и мисли.
0: Все по-често чуваме думите, които Цеци Петрова сподели с нас. Вглеждането в себе си, познаването на личните ни емоции е начинът, по който успешно можем да се справим и да предотвратим появата на редица проблеми. Продължаваме разговора си, фокусирайки го върху безсънието. Чуйте.
1: Това е бич в момента за много хора. Нервната система няма как да си почини, ако човек не се наспи добре. Така че безсънието също проблема е, че понякога имаме непрекъснато мисловна въртележка, някакво притеснение, някакъв проблем, който лягаме, ставаме и не можем да спрем да мислим за него. В тази връзка има препарат, който е готов, бахов препарат. Това са спешните капки, към които се е прибавена една есенция бял кестен, който спира тази мисловна въртележка. И капките приети вечер осигуряват един спокоен и пълноценен сън. За тези капки не е нужно да правим консултация с бахов терапевт. Те са готови, те са едни и същи за всеки човек. Тези капчици не лекуват проблема. Те ни помагат като бърза помощ, но за безсънието пак има причина. И ние пак трябва да стигнем до причината и да излекуваме веднъж за винаги, за да може човек да си отдъхне, да си почине, да се наспи, да си възвърне силите.
2: Да, тъй като знаем, че сънят зареждан в най-добро качество цялото ни тяло.
1: Да, това е времето, когато можем отново да заредим батериите, да. А много хора спят, защото приемат лекарства. Тези лекарства пак водят до привикване. Много хора приемат алкохол, за да могат да спят. Това също може да доведе до привикване и до други неща. Ние не сме крайни хора. Все пак всичко в умерени дози не е толкова вредно, но тук вече говорим за неща, които предизвикват привикване. И постепенно увеличаваме дозата и след това лекуваме привикване към тези препарати. И това не е решение. Не трябва да бъде с таблетки. Трябва да премахнем причината, да можем да спим.
0: Още от съветите и мнението на бахов терапевт Цеци Петрова очаквайте след песен.

0: наблюденията в практиката си, събеседника ни Цеци Петрова споделя кои проблеми и заболявания се повлияват най-успешно от баховата терапия. Чуйте.
1: Баховата терапия, тя е подходяща абсолютно за всяка възраст. Ние имаме пациентчета, които са новородени, имаме малки дечица, бременни, родилки, по-възрастни пациенти. Тази терапия е подходяща и за домашни животни, за цветя дори. Но най-добре се повлияват емоционалните състояния. И в тази връзка един друг бич в момента, паникатаките, които са толкова често срещани и толкова пада възрастта, все повече и повече млади хора страдат от това състояние. Всъщност това се повлиява много бързо и категорично. Без лекарства, без антидепресанти. Разбира се, ние не отричаме лекарствата. За кратък период от време някои неща са необходими така да се случат, но не може това да е за цял живот. Такава присъда не бива никой да приема. Това не е правилно. Трябва да изберем нещо, което природата ни го дава и което категорично ще ни повлияе. Емоционалните състояния са много податливи на това лечение. Всички емоционални състояния се повлияват категорично. Агресиите при деца, това, което в момента наблюдаваме. Тези деца, ние бързо ги осъждаме, но тези деца в момента... Това е техния вик за помощ. Тези деца имат толкова сериозен проблем, който също чудесно би се повлиял с бахова терапия. Тези майки, които изоставят децата си, това е също едно много тежко емоционално състояние. Такъв избор не се прави когато човек е в нормално състояние. Тези хора са блокирали толкова много, че те виждат нещата драматични, непоправими и затова предприемат такива крайни действия. Не трябва да бързаме да ги осъждаме. Тези хора имат нужда от помощ. И баховата терапия може да се прави и там. Всички опити за самоубийства, които пак четем и гледаме, за съжаление, тези хора също се блокират. Там също има един много сериозен проблем. Преживяваш шок, огромно разочарование. Не трябва да се чака. Трябва много бързо да намерим решение. Да не оставаме в това състояние. Да минем бързо през тези емоции, защото след това идва болестта или тези неприятни последствия.
2: Има ли нещо, което с практиката ви сте забелязали? Нещо, което в комбинация с баховата терапия, дали ще е на спортно занимание или друг вид терапия? Има ли нещо в комбинация?
1: Разбира се, баховата терапия чудесно се комбинира. Първо, всички енергийни методи за лечение чудесно се комбинират. Като започнем, хомеопатия, рейки, йога, гимнастика, здравословното хранене, разбирате, всичко. И знаете ли кое е най-интересно? Когато човек започне да приема баховите капки, без никой да го кара, той започва да прави много полезни неща за себе си. Той започва да спортува без никой да го кара. Започва да внимава как се храни. Започва да мисли какво полезно да направи за здравето си. Защото, както казваме ние, когато човек е блокирал, информацията заложена в всеки тече, не както трябва. А когато ние се почувстваме хармонични, когато се почувстваме цели, когато започнем да обичаме себе си и всичко и всички около себе си, тогава започваме да живеем и да правим добри неща за себе си и за другите. Това е нормално. Ние знаем кое е добро за нас. Започваме да чуваме интуицията си, от какво имаме нужда. Но тази терапия чудесно се комбинира също с акупунктура, също с боен терапия.
0: По думите на събеседника ни, баховата терапия се съчетава успешно с редица други методи за алтернативно лечение. Един от тях е акупунктурата. В темата ни алтернативни методи за лечение на мигрена и безсъние днес ще чуем и мнението на рефлексотерапевта Георги Милчев, който се занимава с източна медицина вече повече от 20 години.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Този час в Пловдив започва брифинг във връзка с задържаните при операция на ДАНС и полицията. По последна информация те са 18 души. Сред тях няма малолетни, няма и пряко участвали в престъплението на Младежкия хълм, където беше убит Георги Кузев от Кричим. Очаква се повече информация от директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Снощи са открити нацистки символи и фашистки знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: Авария по довеждащия водопровод остави без вода Рила, Кучериново и редица села. Екипи на Кюстендилска вода от тази сутрин работят по отстраняването на аварията, което се очаква да стане след обед. Това предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Ще чуете подробности в следващите новини. В чужбина. Нова размяна на удари тази нощ между Москва и Киев. Съобщава се за ранени хора. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Трима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, един човек е загинал, а 6 души са ранени при руска въздушна атака. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки по една проста причина – остър недостиг на ракети-прехвещачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно 600 украински дрона са атакували Московска област през нощта. Ранени са трима души, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза от съседна Молдова на около 24 км север.

0: скалъц. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. Това е четвъртият подобен апарат, унищожен над страната от началото на годината. През юли бяха свалени 3 руски дрона. За по-голямата част от Гърция е обявена висока опасност от пожари. За много плажове на островите има предупреждения да не се влиза в морето поради силен вятър. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирус. Евакуирани са жители и туристи на други острови. Властите в Белгия също предприеха евакуации. В природен парк, в провинция Лиеж, до границата с Германия. Там бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна Фил Гариган от съвета на началниците на пожарната. Най-много къщи са изгорели в Сторобридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северозападната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха 2 жени, а 2 бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. 6 са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от 3 силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 000 са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Минутите за спорт със Светослав Табаков.
1: Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана 6-ти в многобоя. Финалите започват в 12 часа. Маринела Нинева ще участва в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което приключва днес. А в Париж днес е последният ден на Европейското първенство по плувни спортове. 3 български борци излизат в първия ден на Световното първенство за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Това са Христо Валентинов, Валентин Валентинов и Алан Забиев в класическата борба. С мачовете ЦСКА Ботевраца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21.15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В четвъртия кръг от втора футболна лига от 18 часа играят спорти с Логине Север, а от 20 часа са срещите Добруджа и Антра, Монтана Марек и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица. В първите матчове от испанското футболно първенство, а в Вест Хетаф е 3-0 и Севилия Рао Валекано 2-1.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 23 в Ахтопол. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението на автомагистрала Тракия София-Бургас в района на разклона за Карнобат при километър 325 в посока Бургас се извършва в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът по пътя Кучериново-Рилски манастир

0: района на град Рила временно е двупосочен в една лента поради авария на главен водопровод. След обед от 16 часа до 20 часа в посока София ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, посочиха от агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

в 9.15. Здравейте на тези, които сега се присъединяват към компанията ни. Днес си говорим за забавянето на темпото, за някои неразположения, като безсъние и мигренозни болки. До този момент погледнахме към алтернативния метод на баховата терапия, а в оставащото време, до края на Шейкър, ще ви срещнем и с рефлексотерапевта Георги Милчев, който пък ще ни разкаже за акупунктурата и ползите, които може да има от нея в подобни състояния. До 10 с вас сме Дарина Иванова и Стефан Белев.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Едва ли има човек, който да не познава мъчителното чувство да те боли глава. Такива моменти целият свят като че ли погрознява. И най-приятните звуци започват да дразнят, а светлината се превръща в кошмар. Най-лесно е да вземем силно обезболяващо. Най-лесно е да вземем силно болкоуспокояващо, но то ще помогне само за няколко часа, докато пристъпът отмине. А след него ще дойде втори, вероятно още по-ужасен. Целта на алтернативните методи на лечение не е да лекува симптомите, а да премахне причината за мъчителното състояние. Тя може да бъде толкова различна, колкото е всеки отделен човек. Специалистите предупреждават, че е важно да се различава мигрената от тензионното главоболие, при което чувствате черепа си като в менгеме. То може да се усети като обруч около главата, натиск в челото, слепоча.

0: или тила. Болката е по-лека в сравнение с мигренозната, но засяга много повече хора. Причинява безсъние, отпадналост, липса на концентрация, а ако се случва повече от 15 пъти месечно, се счита за хронично. Едни от симптомите на мигрената са изключително силната болка, придружена от световъртеж, гадене, повръщане и стомашни неразположения. С напредване на пристъпа състоянието се влошава от светлината, шума, понякога и от силен мирис. Усещането е за пулсиране, което с времето става по-силно. В началото се концентрира от едната страна на главата. Може да се предшества от тъй наречената мигренозна аура. При нея часове преди пристъпа засегнатият вижда тъмни петна, бляскащи точици, линии и светлини. В по-редки случаи се усеща бучене или звънтене в ушите. Силата на болката се увеличава при всякакви физически усилия, затова пациентите предпочитат да останат в покой, на тъмно и тихо. Пристъпът обикновенно продължава от 4 часа до 3-4 денонощия, а понякога и по цяла седмица. Тази неприятна картина съпровожда години наред страдащите от мигрена. Днес в Шейкър се обърнахме към специалисти от различни направления на алтернативната медицина за тяхното мнение и препоръки по темата. Чухме баховия терапевт Цеци Петрова. Сега продължаваме с рефлексотерапевта Георги Милчев, който от 20 години практикува източна медицина. Започваме разговора си с въпроса: може ли и как акупунктурата да повлияе състояние като безсъние и мигрена?
1: Може би трябва да почне малко по-далеч, защото акупунктурата е част от китайска медицина всъщност и тя не би трябвало да се разглежда съвсем като единственият начин за повлияване.
2: Да.
1: Китайската медицина използва много неща. Първо, използвайки някакъв начин на диагностика, от екзотичните на времето, пусцата на урината и така нататък, през кожа, пулс, ирис на очите, езика, да види състоянието, причините по-скоро за това състояние. От друга страна, определяйки причините, съответно в китайската медицина се използват различни неща, като хранене, диета подходяща, упражнения. Не случайно монасти от Чаолин са използвали различни упражнения, които да подсилят и тяхната физика и съответно психика. Такива упражнения е имало няколко хиляди години назад в Китай, различни школи, които във времето от чисто здравословни са приняли и към съответно такива с бойна насоченост през всякакви билки, минерали, соли и накрая акупресурата и акупунктурата. Като може би особеното в Китай е, че по-малко използват акупресурата и масажа. А при тях, за разлика от индийските терапевти, като в аюрведа, например, там повече масла, масажи и така нататък, докато в Китай поради, не знам, поради някакви особености на народна психология, ако ще примерно не обичат много да ги докосват, там поради други причини акупунктурата така може би е най-често използваната като практика. Да, определено акупунктурата повлиява добре. При такива състояния сравнително лесно, мога да кажа, повлиява главоболия, мигрени, пък и не само мигрени, в смисъл всяка вид главоболия. А от друга страна, при безсъние бих казал, че е доста ефективно, но пак трябва да се върнем към търсене на причините за този проблем, защото безсънието може да е от много причини. Може да е често вечерно време някой дига високо кръвно, поради хикс причини, диабет и някакви други неща. А някакви проблеми с жлезите с вътрешна секреция, щитовидна жлеза и така нататък, или просто има лош ден. Така че китайската медицина и частно с акупунктурата търси начин да повлияе върху причините, успоредно с това да подобри, нали, съответно
2: цялото състояние.
1: Да.
2: Традиционната медицина казва, че няма лечение за мигрената. Може би причината за това крайно мнение е именно това, че там не се обръща толкова сериозно внимание на първопричината за проблема.
1: По-скоро лечението, по мое мнение, в традиционната медицина е по-скоро симптоматично в такива случаи. И в този смисъл, затова може би ефектът е по-слаб. И аз се сещам в такива случаи за един мой познат, близък, тази доктор, той преди години имаше и тук кабинет в Пловдив, преди 200 години. И по време на курса, който той водеше, го питат курсистите, нали, при главоболие, да каже схема за някакви там точки, които се използват, той вика: главоболие от какво?
2: Да.
1: Има главоболие от нерви, има от ниско кръвно, от високо кръвно, от слънце, от студ. Така че тази медицина търси се причината и успоредно това се премахва. Когато има допоставена диагноза, това, как да кажа, не противоречи с китайската медицина. В смисъл, китайската медицина

0: няма, бих казал, разрив с традиционната. По-скоро в китайската медицина се опитва да се премахне и проблема, който по някой път е доста по-различен, нали, от гледна точка на традиционната медицина, и да се постигне траен резултат. А ако може да няма някаква зависимост от лекарства, от... Да. Така че това е, може би, разликата. Може би традиционната медицина твърде много разчита на фармацевтиката, и това е друг проблем, който съответно може би затруднява лечението на такива случаи. Не винаги може да се получи някакъв, как да кажа, категоричен такъв ефект и винаги да изчезне като цяло такъв проблем, но по мое наблюдение се получава доста добър успех, и в най-лоши случаи се получават едни дълги периоди, в които няма симптоми, няма оплаквания, и ако изобщо се получат, те са доста разредени и доста, така как да кажа, слаби като резултат.
1: Още от разговора ни с рефлексотерапевта Георги Милчев очаквайте след минути.

0: Тръгвайки от темата за алтернативно лечение на безсъние и мигрена, в следващите минути ще чуем повече за практиката на рефлексотерапевта Георги Милчев и наблюденията му в различните случаи и диагнози.
1: От практиката ви като терапевт, кои състояния можете да кажете, че най-благоприятно и най-успешно се повлияват от акупунктура, от акупресура?
2: Обикновено хроничните такива състояния най-добре се повлияват. Всъщност, акупунктурата и акупресурата могат да се

0: използват за всякакви и за остри заболявания, и за остри такива форми на някакво заболяване, но тогава трябва винаги да е комбинация с нещо друго. Винаги с някаква подходяща биокотерапия, винаги с нещо. Добре повлиява всички костно-ставни заболявания. Добре се повлияват кожни и стомашно-чревни като цяло. Най-добър резултат е при хроничните заболявания. Разбира се, при остри форми на някакво заболяване, примерно при един остър възпалителен процес или някаква пневмония, няма как да се разчита само на иглите. Там винаги трябва да има подходяща установка, която да се проследява. Нали? Не винаги в един такъв момент може да бъде изцяло с игли. То няма как, ако се прави някаква такава терапия, тя трябва да е много добре преценена. Дали не трябва да има 24 часа наблюдение на пациента в някаква болница и така нататък. В Китай, разбира се, могат да си го позволят и да правят това нещо в болници с лечение на китайските методи.
1: Традиционно китайско лечение.
0: Да, но тук няма как да стане. Тук поне аз не знам да има такава болница, която да си го е помислила да работи. Така че може би, ако мога така да синтезирам, такива хронични, костно-ставни, стомашно-чревни заболявания, включително и проблеми с кръвно, добре се повлияват състояния с диабет, особено втори тип диабет. Широкия е спектър, по който проблеми свързани с емоции и стрес също добре се повлияват. Доста често наблюдавам на база на стреса засилване или пък просто
1: или отключване
0: на много проблеми, включително и много заболявания. Да. Така че, за съжаление, май стресът се оказа сериозен бич на обществото.
2: Все по-често се оказваме неспособни да противостоим на динамиката и стреса в ежедневието. Проблем, който като лавина води след себе си други.
0: Имам за 19 години достатъчно наблюдение. Обикновено такива кабинети като моя си идват хора, които са с тежки заболявания, които са опитвали всякакви неща и вече не виждат полза или самите те са изгубили шансовете си поради тяхно нехайство или пък поради някаква друга причина, за да могат да се лекуват традиционните методи или просто са обезверени. Така че трудно е обикновено в такива кабинети, като нетрадиционните е тази дума да използвам, било с китайска медицина, било с нещо друго, наистина от хора с по-тежки случаи. Имам пациенти с множествена склероза, имам пациентки с гинекологични проблеми, с кисти, с възли, такива миомни. Да, може би на последните години доста хора с костно-ставни, но и млади жени с разни гинекологични проблеми. За съжаление, през годините доста хора виждам с автоимунни заболявания, включително и лупус, включително и множествена склероза, включително и като болест на Крон и така нататък. Може би пак стреса е причина. Затова завърших преди години психология, понеже винаги преди това съм подценявал стреса. Поради мой характер, не знам, но китайската медицина винаги е твърдяла, че стресът е основен фактор, деструктивен. Аз някак си съм го неглижирал. И когато започнах преди години да работя сам, за съжаление бързо се убедих, че 90%, да ни каже 90-80% от хората стреса ги бута.
1: Една рецепта своеобразна, по-скоро като превенция, съобразена с традициите на китайската медицина, нещо за балансиран живот.
0: Аз много не обичам да говоря така някакви мъдрости и препоръки, защото според мен няма универсална такава препоръка за всички. Напоследък, по някой път се даже напрягам и дразна, виждайки последните години как много хора пишат и объркват доста хора с някакви хранителни режими, с някакви неща, от крайно гладуване през само месо,
1: или
0: някакви. Така че според мен всеки трябва да първо да се опита да слуша тялото си, да вижда какво тялото му не понася, как се реагира на едни или други храни и тогава да приема да прави една или друга диета. Трябва винаги да мисли и да бъде отговорен, а не просто да действа така, защото някой му казал, или особено хората лековерно правят всякакви диети, да свалят килограми. Въпросът е не само да свалиш килограмите, а как да ги задържиш така, че тялото ти да бъде здраво. След това, нали, имаш още, не да знам, 50-100 години живот, още трябва да си.
1: И това е стрес.
0: Това е стрес също. От друга страна, да, може би трябва човек да се научи да бъде отговорен за себе си, да мисли, да проверява, да бъде критичен, градивно критичен, да търси отговори и съответно на времето имаше една баба, тя беше много така мъдър човек. Един ден си говорим за болести, тя вика, да знаеш, вика баба, всички болести идват от нерви от студ. И може би е права. Аз поне съм почти сигурен, че ако не всички, то повечето болести идват и от нерви от студ.
2: Противно на споменатата току-що логика, проблемите със здравето ни съпровождат и в жегите. Факт. Подробности и насоки в тази посока очаквайте от събеседника ни след минути.

От начина на хранене. От една страна, китайската медицина се гледат по различен начин на храните, не само като съдържание на витамини, минерали, соли, белтъчини и така нататък. Те разделят храните на топли, студени, горещи и съответно в жегата не е много добре да се приемат крайно студени храни, като например ледено студена вода от хладилника. Може да се приемат разни охлаждащи храни, като това е един така парадокс на пръв поглед, топъл ментов чай. Той хем е топъл като температура, хем пък от гледна точка на китайската медицина е студен. Тото много лесно може да се провери всеки. Ако сте смучили ментов бомбон и после пиете една глътка вода, все едно, че устата ви замръзва. Се усеща се, че устата има ледени бучки вътре. Тъй като ментата разширява и отпуска съдовете, това пък дава възможност тялото да отделя повече температура. Така че, ако сте забелязали при различните народи в Северна Африка или още, а при арабите, те не пият студена вода, не пият, те си пият горещия чай, което всъщност внася течности в тялото, отделно не позволява да пада кръвното. От друга страна, не предизвиква много рязка промяна в температурата на тялото. На едно тяло, което е, да кажем, 37 градуса, отвънка е 40 и вкарвате вътре примерно 5 градусова бира, най-малкото тялото получава стрес. От друга страна, тази студена течност, което там безалкохолно или просто вода от хладилника, веднага ви кара да се изпотите и съответно веднага губите част от течностите. Така че охлаждащи храни, примерно от гледна точка на китайската медицина, но такива, каквито не са крайно студени, повече зеленчуци, плодове, полека храна, от студящи дрехи, които дават възможност тялото хем да се проветрява, но хем пък да не е изложен на прякото слънце. Пак мога да дам пример. Арабите, те не ходят никога. С къси ръка. От ценностна система тяхна, там не може да виждате такова арабин, защото начинът на мислене е такъв, но от друга страна, чисто практически, покритата кожа не изгаря, не губи от влагата си. Такива древни хитрини шапки, а от друга страна, както си говорихме преди малко за климатиците, добре, ако се пуска климатика, да е в другата стая, да не е пряко директно върху хората, които са в помещението. И така, много течности, разбира се.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Нашата неделна среща в Шейкър стигна до своя край. Днес си говорихме за нещата, които понякога приемаме за даденост, за болката, която може да промени целия ни ден, за безсънието, за трудността да намерим покой, за различните пътища, по които търсим баланс и възстановяване. Надникнахме в света на зодиите, за да видим как всяка от тях преживява самотата, а в мултивитамин си припомнихме, че грижата за себе си започва от малките ежедневни избори, от това какво слагаме на трапезата и как се отнасяме към собственото си тяло. Нека си вземем от тази сутрин не непременно готови отговори, а малко повече внимание към себе си. Понякога именно то е първата крачка към промяната. Пазете себе си, слушайте тялото си и оставайте време за тишина, почивка и нещата, които ви носят радост. Дочуване с пожелания за ведра и усмихната неделя. С вас се разделяме Дарина Иванова и Стефан Белев.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през седмицата. 12 души загинаха и най-малко още 10 са ранени, след като полски автобус катастрофира в Унгария. Испански изтребител свали дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, който участва в нападението над непалските граждани и впоследствие бе пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. Групата е свързана с международната организация Кръв и чест, каза директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, и допълни.
1: Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждани тях за различни видове престъпления. Всички живеят в Пловдив, някои от тях не са в Пловдив. Откриха различни видове предмети с съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. Идеологията е неонацистка. Вероятно не само в Пловдив има тинейджери, пък и не само тинейджери с такива от съдържаните. Снощи лица, няма лице, което е присъствало при извършване на убийство на младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълм. 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени тия предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Това е клуб, който не работи. Постоянно, периодично, помежду си се оговарят и се събират. Няма собственик, наемател има, той е едно от задържаните лица.
0: Каза директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през седмицата, докато цените на основните хранителни стоки се движат

0: еднопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците тази седмица най-голямо поевтиняване се наблюдава при червените чушки и доматите, краставиците и картофите. Ръст има в цената на зелената салата, зелето и морковите, както и зрелият лук кромит. При плодовете поскъпват единствено кайсиите, докато прасковите, ябълките и лимоните поевтиняват. При основните хранителни стоки пада цената на кравето сирене, маслото и замразеното пилешко, поскъпват кашкавала тип витуша, киселото и прясното мляко и яйцата. Подробности за цените можете да видите на сайта на Радио Пловдив. Новини от чужбина. 12 души загинаха и най-малко още 10 са ранени, след като полски автобус претърпя катастрофа в Унгария, съобщи унгарският премиер Петер Мадяр в социалната платформа Facebook, предаде агенция Reuters. Полският автобус е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка рано тази сутрин, в резултат на което се е преобърнал, предаде унгарската новинарска агенция MTE. Агенцията уточнява, че тежката катастрофа е станала близо до град Мезекьореш в североизточната част на Унгария. Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, свали тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния, съобщи агенция Reuters. Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината. Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат. Испанският F-18, цитирам, е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува. Дронът бе свален безопасност 5 часа и 1 минути тази сутрин, допълни министерството. По предварителни данни, отломките са паднали в необитаем район между две села в Румъния. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. На фокус в предаването днес. Лошите дигитални навици могат да изпият енергията ни и да влушат концентрацията. Има начини да ги преодолем. И още, създадох реклами, видими само за ботове, а мобилно приложение може да намали симптомите на прилушаване по време на пътуване. Слушайте ни!

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me fly!

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Какви са дигиталните ни навици и може ли да се окажат вредни? Някои експерти са единодушни, че дигиталният ни живот засяга негативно и капацитета ни за внимание и енергията, особено ако ползваме няколко дигитални устройства едновременно. В своята книга «Електрическо тяло» журналистката от NPR Мануш Зумороди описва този феномен с уточнението, че когато всмукваме прекалено много информация, е трудно да обработим каквато и да било част от нея и приключваме натоварени и преуморени. Книгата ѝ е написана в съавторство с учения по биохейвиорална медицина Кей Диас и разглежда физиологическите ефекти от свръхдигитализацията, както и предлага стратегии как да се справим с тях. В интервю със свои колеги, публикувано в сайта на NPR, тя предлага няколко акцента, разгледани в книгата. На първо място, човек не трябва да изпълнява

няколко задачи едновременно, а да ги редува с почивки между дейностите. Паузата и движението са най-добрият начин човек да си намери на ново фокуса. Скролване по телефон не е почивка. Имаме предвид истинско движение. Често хората получават остър пристъп на желание за шоколад, докато работят след обеда, защото смятат, че въглехидратите ще им дадат енергия. Това е така, но ако просто се разходят, те ще освежат когнитивния си капацитет и ще запазят физическото си здраве. Що се отнася до инфоманията или претрупването с информация, да, можем да прочетем всичко, но можем ли да го запомним? Човеците не са компютри и нямат безкрайно пространство памет. Някои от симптомите, докладвани от хора, претоварани от информация, са напрежение в очите и невъзможност да заспят, тъй като взирането в екрани напряга. Друг симптом е усещането на липса на концентрация. Свой разговор с Глория Марк от университета в Калифорния зумороди научава, че ако прекараме един час, минавайки от екран на екран, проверяване на профилите във всички социални мрежи, в които имаме акаунти, както и електронната си поща, дори в следващия час да се укрутим и да поискаме да разгледаме една единствена статия, пак ще започнем да сменяме дейностите си. Това означава, че дори никой да не ни прекъсва, ние ще се самопрекъсваме. Затова е хубаво да имаме готов план за това какво да правим, за да не се хващаме за телефона безразборно. Например, ако целта е да си потърсим някаква рецепта за вечеря, чудесно, намираме я и веднага оставяме устройството на страна. Основното е една дейност да е изпълнена от край до край и след нея почивка с движение, преди да започнем новата дейност.

своите родители и да дава на компанията по-дълбок поглед към живота си. Това според изданието Axios означава, че това е именно поколение е по-склонно да продава личните си данни. Конкретно в Съединените щати много от по-младите американци считат споделянето на информация срещу заплащане за справедливо, тъй като и без това я предоставят доброволно и безплатно. В цифри това изглежда така. 88% от Gen Z са склонни да предоставят лични данни на социалните платформи, а това е с 20% повече, отколкото другите поколения. Има и още интересни детайли. 33% от тях са съгласни или дори силно съгласни с твърдението. Нямам против да ми следят уебсайтове или приложения. Що се отнася до по-възрастните пълнолетни лица, там става въпрос за 22%

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите. Поколението на родените между 1997 и 2012 година, наречено Z и по-познато като Gen Z, е по-склонно да споделя личните си данни в

проучване, проведено от фирмата за киберсигурност Malwarebytes. Милениалите или предходното поколение, както и Gen Z, е по-вероятно да очакват поощрени или награди за споделяне на информация, без значение дали е в пари или персонализиран алгоритъм в социалните медии. Тези резултати идват от изследване на Euromonitor International от 2022 година. Има един малък парадокс, който добави интересен нюанс към картината. Въпреки относителното си спокойствие относно собствената поверителна информация, младежите са по-склонни да плащат за увеличена защита или да изтрият информация, след като са получили услуга, отбелязват McKinsey.

Радиопобифим мрежите. Списание Time имат отделна версия на сайта си с реклами, които само изкуствен интелект може да види. Това съобщава изданието The Register. Причината, обяснена Семпл, е в стратегия да се въздейства на чат-ботовете, какво да разказват за различните марки, когато някой им подаде заявка. Така че следващия път, когато попитате ChatGPT, Claude или Gemini, какъв продукт да използвате, отговорът може и да е повлиян от това съдържание, предназначено за ботове. До този момент има един документиран случай, с който започнах това изписание Time. Той е забелязан от германския разработчик на софтуер на свободна практика Винсен Шмалбах. В своя блог той обяснява подробно как е открил спонсорирано съдържание, вградено във версия на някои от страниците на Time, които се използват от ботове да получават информация, но не с обичайни браузери.

изтекли. Ключови факти за брандове, без оглед какви са те, са също включени в тези реклами, които само ботовете могат да разпознаят. Според Шмалбах всичко е написано така, че да може да бъде сдъвкано от бота, образно казано, и после върнато на клиента в случай, че се появи такава заявка, в случай, че му я подадат. Не всички ботове, които ползят да събират информация от уеб страници, получават такива скрити реклами. Според Шмалбах, стандартният бот на търсачката на Google не ги вижда. Той получава същата информация, до която имат достъп и хората. Но QuadBot, търсачката на OpenAI и Perplexity Bot могат да получат това скрито спонсорирано съдържание. The Register са пробвали няколко статии на Time, за да проверят сами и са били в състояние да повторят резултатите, като са използвали симулация за пълзящи ботове, предоставена от Insighted. Това е фирма, която се занимава с оптимизиране на търсачки. Впрочем, за всичко това си има конкретна причина. В един аспект, трафикът на събиращите информация от сайтовете ботове е започнал да надминава човешкият, а в друг аспект, консуматорите все по-често се обръщат към ботове, за да получат информация какво, къде да намерят, и все по-рядко прибягват до търсене сами.

Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Малко преди финала на днешното издание на мрежите е полезна информация за собственици на айфони, на които често им прилушава по време на пътуване, особено ако се взират в телефоните си. Не знаете този проблем на вестибуларния апарат, който споделя стотици хиляди хора по света. Има един дигитален лек за него и това са танцуващите точици. Този техен танц е една по-малко позната опция в айфона, наречена визуални сигнали за движение в превозно средство.

непротирана да намали симптомите на приглушаване и морската болест. Виждащите си точки са поставени по ръбовете на екрана и те се местят синхрон с движението на превозното средство. Според BBC, напоследък е станала твърде популярна и някои хора я ползват непрекъснато, дори когато не пътуват. Според Томас Джермейн обаче става въпрос да получиш още повече екранно време в ежедневието си. Що се отнася до причините за морската болест, учените не са единодушни. Мен, например, са ме учили, че причината на човек да му става лошо, особено при морско вълнение или на път с много завои, че тялото непрекъснато се опитва да познае на къде ще ни отведе движението, за да контролира позицията на тялото ни. И ни става зле, когато това предположение не е правилно. Това може да обясни защо на човек може да му стане лошо в кола, докато го возят, но никога, ако шофират самият той, когато знае, че той предизвиква движението. Други учени, според Джермейн, смятат, че проблемът е, когато вътрешното ни ухо засече движение, но погледът ни вижда група неподвижни предмети. Което и от двете да е причината, точиците се опитват да имитират движението ни в пространството и се твърди, че в някои случаи помагат. Има приложения за Android, които ги репликират и подобна черта идва и на телефоните Pixel. Приятни и спокойни пътувания ви пожелава екипът ни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Клиниката за превенция на фобии и диспансерът за лекуване на филии, клубът на лекарите калиграфи и движението Графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на Няма нужда да Ви казвам посредством Радио Пловдив представя. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мегаводещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
3: на музикалния екип на Радио Пловдив.
2: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
3: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
2: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана! И амин!

0: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Градусчета.
2: Прибира се една лаборантка от море. На другия ден се връща бясна от работа и вдига скандал на мъжа си. Имаш любовница, гадино мръсна, и докато ме нямаше си я водил тука. Ти си луда, ма, няма такова нещо. Лъжец! Кръвта от комара, който хванах в спалнята, не е твоя.
1: Градусчета.
2: Млада, темпераментна бизнес дама чува от приятелка, че китайците били най-издръжливите мъже в секса. Заинтригувана, дамата пристига лично да провери в Пекин. Настанява се в хотел и вечерта забърсва някакъв китаец от бара. Качват се в апартамента, свършват си работата, след като той в кулминационния момент надава вик, пада от леглото, излиза от другата му страна и я подхваща наново. И така 8 пъти...

0: нон-стоп. Секс, вик, китайцът пада от леглото, излиза от другата му страна, готов за още. След осмия път, младата дама, абсолютно ушешавена, решава да се пробва, също надава вик, пада от леглото и гледа отдолу 9 голи китайци.
1: Градусчета!
0: От леко открехнатата врата на козметичния салон се понесе звук от бормашина, последван от война ъглошлайф и после тишина. На случайния минувач пешо внезапно силно му се прииска да погледне какво аджиба правят с клиентката.
1: Градусчета!
0: Прибира се един мъж посред нощ пиян като кирка. Жена му чува шум от падане и надниква в кухнята. Гледа в тъмното, мъжът ти отворил хладилника и говори на светлината отвътре. Такси, харай към слъчев брек. Безмълвно съпругата си ляга с злорада усмивка. След 2 часа става до туалетната, пак надниква и заварва същата картина. Такси, харай към слъчев брек. Продължава да настоява пред хладилника мъжа й. Жената отново безмълвно ляга да си доспи. На сутринта става, влиза в кухнята и гледа ни мъж, ни хладилник. А, стига бе, възкликва тя. Кандърдисъл го е.
1: Градусчета!
0: Седят 2 напушени рапари на една пейка. Единият рее разфокусиран поглед в близката далечина и отпява ритмично и монотонно. И така 10 минути. Накрая другия му вика. Брато, жесток текст. Аре да ми го издиктуваш. Направо ме гипи за сърцето.
1: Градусчета!
0: Аврам и Моше си говорят. Чувам, че си си надмогнал на масрафа и парите вече не те вълнуват.
2: Точно така. Не ме вълнуват. Успокояват ме.
1: Градусчета!
0: По-добре руснаците да ти спрат газа, отколкото германците да ти го пуснат.

Все много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.

преди няколко дни един мой стар приятел, който добре познава страстта ми към тъпонимите, ми се обади с ново сливенско откритие. Името на сливенската кръчма, оставям го за десерт, категорично отвява миналогодишният ми фаворит, китенската махана Елит. Праха му могат да дишат от тук насетне горноводенският Сити клуб и бизнес клубът в село Труд. Само банскалийският шовинизъм и светецът за крилник ме спират да махна от първото място личната си перла в собствената ми класация – китайският ресторант Свети Георги. И победителят, който счупи тъпомера тази седмица, е Кръчма Импулс Селект Сливен. Благодаря за вниманието. Отворен съм към нови предложения.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Пациентка пита гинеколога си:
2: докторе, и в какви пози може да се гарантира, че няма да забременея?
1: Ами, например, жената лежи на леглото, а мъжът на дивана. Градусчета.
2: Колко е малък светът, мислише си щастливо лекарят, предписвайки по 6 клизми дневно на катаджията.
1: Градусчета.
3: Една сутрин, докато тя правеше закуска, съпругът, фитнес маняк, я ущипа по задника и каза: знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш от ластичния си колан. На следващата сутрин човекът се събуди и ущипа жена си за гърдите. Знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш и от сутиена си. Тя се обърна към него, хвана го за конкретното място и му прошепна в ухото: знаеш ли, скъпи, ако потренираш малко, можем да се отървем от пощальона, градинаря и брат ти.
1: Градусчета.
3: Младо семейство е в кухнята. Мъжът пита: скъпа, какво кафе предпочиташ да ти направя?
2: Ах, бих искала да е силно, но меко, нежно, но пък стремглаво да обърне моят вътрешен свят с краката нагоре, да открие за мен изкушенията в този свят и да донесе нови усещания, отговорила загадъчно съпругата. Мъжът се почесал по главата. Така както ми го описа, се чудя дали да не ти си пана гроздова.
1: Градусчета.
3: Мъж при психиатъра: докторе, имам сериозен проблем. Щом легна да спя и ми се струва, че някой лежи под кревата. Като се мушна под кревата, пък ми се струва, че някой лежи отгоре. И така по цяла нощ. Отдолу, отгоре, отдолу, отгоре. И не мога да спя. Моля ви, помогнете ми.
2: Този проблем е много сериозен, отговорил психиатърът. Мисля, че лечението му ще трае около 2 години. Ще трябва да идвате 3 пъти седмично и ви гарантирам, че ще се излекувате.
3: И колко ще струва това?
2: Ами по 50 лева за визита.
3: Мъжът благодарил и си тръгнал. След 6 месеца психиатърът го среща на улицата.
2: Защо не дойдохте да се лекувате при мен? Попитал той.
1: За по 50 лева на визита? Барманът в моя бар ме излекува само за 10 лева еднократно.
2: И как така?
1: Ами посъветваме да отрежа краката на леглото.
4: Градусчета.
3: Семейство сяда на масата да вечеря. Тя:
2: ау, разсипа се солта. На скандал е.
3: Той:
2: е, може пък да се размине.
3: Тя:
2: а не, вече се настроих.
4: Градусчета.
3: Мъж влиза в НОИ и пита на гишето: прощавайте, какви са привилегиите за ветераните от гражданската война?
1: Ама каква гражданска война, бе, господине, чуди се чиновничката. Че в България, ми никога в България не е имало гражданска война.
3: Да, бе, а 20 години граждански брак?

0: лондонски клуб влиза видимо развеселен джентълмен и се настанява на бара до самотен кисел господин. Новодошлият пали пура и любезно предлага на съседа си.
1: Благодаря ви, сър, проскърцва киселият тип. Не пуша пури, опитах веднъж и не ми хареса.
0: Тогава да ви предложа един скоч, не се отказва джентълменът.
1: Много сте любезен, но не пия. Опитах веднъж и не ми хареса.
0: Какво ще кажете за партия шах?
1: Не, благодаря, не играя шах. Опитах веднъж и не ми хареса. Но виждам, че току-що влезе синът ми. Той е много добър шахматист. Бихте могли да играете с него.
0: Джентълменът вдига чаша и казва високо: единствен син, както разбирам.

0: Γράμους. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Скъпа, искаш ли да дойдеш с мен на фитнес?
2: Дебела ли ме наричаш?
1: Тогава не идвай, щом не искаш.
2: Мързелива ли ме наричаш?
1: Успокой се, любов моя.
2: Истеричка ли ме наричаш?
1: Нямах това предвид.
2: О, значи съм лъскиня.
1: Тогава не идвай.
2: Чакай бе, защо искаш да ходиш сам?
0: Градусчета.
1: Общинска канцелария. 15 часа. В прохладните коридори не се вижда жив човек, цари мъртвешка тишина. Само държавният служител Иванов се мутае с унил вид. В този момент много внимателно се отваря врата на кабинет и от нея тихичко се изнизва държавният служител Петров. Виждайки Иванов, прошепва с разбиращ поглед. И ти ли не можеш да заспиш?
0: Градусчета!
1: Майката получава подарък от съпруга си, много хубава рокля. Детето пита: мамо, какъв е този плат?
2: Това е куприна, сине.
1: Това дето се получава от един малък червей ли?
2: Моля ти се, не говори така за баща си.
0: Градусчета!

0: искаш ли да излезем?
1: Ама аз имам приятел.
0: Ами те бразилците си имаха вратар.
2: Градусчета!
0: Две баби си говорят. Мали, какви времена настанаха. Моята внучка Ванеса живее с един мъж, без да са подписали. Мани, мани, ти си добре. Моят внук Мимолет живее с един мъж и са подписали.
2: Градусчета!
0: В един и същи ден кифлата Фифи получи за рождения си ден плазма, сяк сараунд и DVD от турнето на Пайнер, а съседът и Пешо Рокера получи за 50-тия си рожден ден ловджийска пушка. В задачата се пита, кога и двамата ще разберат на кой какво са подарили.
2: Градусчета!
0: Лорд Джон се връща внезапно от клуба и заварва младата си жена на кълъп с любовника й. Той излиза на пръсти от спалната и казва на економа си: «Джеймс, моля ви, бързо и тихо донесете сабята ми». Джеймс донася сабята, лордът я взима и влиза в спалната. Отвътре се чуват писъци, а лордът невъзмутим излиза и изтрива кръвта от сабята с носната си кърпа и казва спокойно: «Джеймс, донесете, ако обичате, превръзки за господина и тирбушон за миледи».

0: Все много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Из катаджийски протокол. Малко преди светофара водачът на ферарито изпревари хамъра от дясно и спря на червено, а водачът на хамъра от своя страна го настигна и го изпревари отгоре.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите.

0: разбраха, че нещо не е наред, когато видяха Стивън Сигал да минава от вагон на вагон с загрижено лице, а след него, накуцвайки бос и в леко умърлен потник, потичваше Брус Уилис.
1: Градусчета!
0: Аврам на смъртно легло. Жена му Сара държи ръката му и внезапно решава да сподели. Аврам, не мога да издържа. Ще ти призная нещо. Вторият ни син Моше не е от теб.
2: Глупости говориш, жено! Как да не е мой? На кое?
0: На Исак, часовникаря.
2: Ха! Исак е хубавец, а ти си кът скумрия. Той само за пари би си легнал с теб.
0: Ама аз му дадох 2000 долара.
2: Откъде?
0: От твоята каса.
2: Видя ли ма? Нали ти казах, че детето си е мое?
1: Градусчета!
0: Райската градина. Господ извикал Адам и Ева и рекал: чада мои, останаха ми още две екстри, които искам да ви даря. И тъй, кой иска да пикае прав?
2: Аз, изпреварил Адам.
0: Така да бъде, усмихнал се Бог. И ей ви го, Адам, заподскачал, щастлив, тук препикае дърво, там цвете, храще отляво, камък отдясно. Бог и Ева дълго го гледали потресени и въздъхнал всемогъщият: дъще, вторият дар беше мозък, ама ще трябва да го дам на Адам, иначе всичко ще опикае.
1: Градусчета!
0: Три през нощта. Звъни входния звънец. От прозореца се показва Рошев сънен мъж.
2: Кво има бе? Кой звъни?
3: Моля ти се, слез да бутнеш. Чува се измъчен мъжки глас от тъмното.
2: Ти лут ли си бе? Затръшва прозорецът събудения.
0: Вътре жена му му казва укорително: Пешо, много си груб. Утре на теб ще ти се наложи.
3: Пешо мрачно се облича и излиза в тъмнината.
2: Къде си бе? Къде да те бутна?
3: Тук, на люлката.
1: Градусчета!
0: Как наемният убиец си взема довиждане с жена си преди да иде на работа? Една целувка по лявата буза, една целувка по дясната буза и една контролна в челото.
1: Градусчета!
0: Назначават в една фирма човек, изгубил топките си при злополука. Шефът му казва: Петров, работното време е от 8:30, но ти идвай в 10. Защо толкова късно? До тогава и вества всички само си ги чешат. Минават 2 месеца с това работно време. Шефът среща Петров в коридора. Петров, от утре идваш в 8:30. Ама защо? А назначихме един без ръце.
1: Градусчета!
0: Български мултимилионер се качва в Майбаха и гледа шофьора си Пешо, който го чака със скръбно лице.
2: Какво е, Пешо? Къв е той кехер, бе? Плащам ти по 6 бона на месец. Скъса се да водиш жена си, я на Канарските острови, я в Куба. Всички у вас сте живи и здрави. Къде е проблемът?
4: Шефе, чуда се с тебе, дали да не си наем шофьор?

0: Слышим легкую радость, слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Тинеджерка звъни на баща си.
2: Тате, айде да ми купиш един Galaxy S5.
1: А вълшебната думичка?
2: Криси.
1: Какво е това, Криси? Ами, името на любовницата ти. На тати принцесата, с какъв кълъв го искаш, розов или черен?

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегаводещият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този, как беше, така де, лично от него, Том манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас, на Слука, Естимаро и Умната.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Полицията в Пловдив обяви подробности за задържаните снощи 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към неонацистка организация. От опозицията се изказаха критично за първите 100 дни на правителството с премиер Румен Радев. И още в бюлетина има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон нахлул във въздушното пространство на Румъния е бил свален от испански изтребител. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден!

0: Неделя. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При акция на полицията и Държавната агенция национална сигурност, насочена срещу група с неонацистки възгледи, в Пловдив са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и впоследствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: За първите 100 дни на новото управление от опозицията излязоха с остри критики, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери. С земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика.

0: И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. За новините Светослава Кузманова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия и Украина съобщиха за нова взаимна размяна на удари през нощта. Има убити и ранени хора. Подробностите обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Шестима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. Двама души са били убити в Запорожие, където при атака е била унищожена къща. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, са загинали двама души, 14 са ранени при атака, която според Русия е била насочена срещу стоманодобивен завод, осигуряващ капацитет за производство на оръжие за украинската армия. Русия твърди, че ударила товарен кораб в Одеса, снабдяващ украинските военни. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки и по една проста причина – остър недостиг на ракети, прехващачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че Украина е предприела през нощта масирана атака с повече от 600 дрона срещу Московска област. Убит е един човек, няколко са ранени. Ударен е склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в село Коледино край Москва. Причинени са щети на няколко други обекта, включително в град Домодедово, близо до едно от основните столични летища. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния тази сутрин, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Това потвърди Министерството на отбраната в Букурещ. С подробностите за случая, редакторът Сабина Спасова.
3: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украина. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украина. Румъния, която е член на НАТО от 2004-та, има над 600 км сухопътна граница с Украина. За новините Савина Спасова.
1: Военнослужещи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип гюле, открити в река Дунав, съобщиха от Министерството на отбраната в София. Гюлетата са намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Те са унищожени на учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужещи обезвредиха силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село е отчетен застой. При Силистра и Свищов има минимално понижение с по 1 см. При Оряхово пък е отчетено повишение с 1 см. Заседналият в района на Батин плавателен съд е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Висока степен на опасност от пожари е обявена за по-голямата част от Гърция. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирос. Евакуирани са жители и туристи и на други острови. Евакуация се наложи и в Белгия, която с помощ от чужбина продължава да се бори с огромен горски пожар. Подробностите от редактора Григори Недялков.
4: В природен парк, провинция Лиеж, до границата с Германия, бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Стотици огнеборци

0: организации военнослужащи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северозападната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от три силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди, са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.
1: Нов опит за незаконно нахлуване на хора в испанския ексклав Селта е бил предотвратен от полицията в Марокко. Тя е задържала близо 300 души, опитали се да преминат в автономната територия на африканския бряг на Средиземно море. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 248 от мигрантите са от субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Пирин Галов се окичи с сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Българинът стартира в 9 часа местно време на 8 август и успя да измине 500 км-вото трасе с 40 000 метра изкачване за по-малко от 8 дни. Точното му време е 181 часа и 33 минути. Записа ги късно с нощи под аплодисментите на публиката, весел и дори с подскок под финалната арка. Първи стана представител на страната домакин. Това не е първото състезание с такава дължина, успешно завършвано от българския планински бегач. През 2023 година той изминава над 500 км в ултрамаратон в Италия, но тогава метрите положителна денивелация на трасето са двойно по-малко. 52-годишният Пирин Галов е неколкократен победител в редица международни състезания на свръхдълги разстояния в планината и е популярен в бегаческите среди със своята издръжливост. За новините Таня Иванова.
1: Така, преминаваме и към другите водещи спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамблът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започнаха преди минути, а нашите под номер 2 току-що завършиха отлично своето изиграване. За сега няма оценка. С мачовете ЦСКА Ботев Враца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Удогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В първите мачове от испанското футболно първенство Вест Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за купата на Италия по футбол след победа над Карарезе с 1-0, а Венеция наделя с 3-2 над Модена. Съперникът на Левски за място в основната фаза в Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Пенрайс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Египетската футболна звезда Мохамед Салах дебютира в турската суперлига. Той влезе като резерва за своя нов отбор Трабзонспор при равенството 1-1 като гост на Къстън Паша в матч от първия кръг. Анди Диас Ернандес печели европейската титла на открито в тройния скок на шампионата в Бирмингам. 30-годишният кубинец, който се състезава за Италия, се възползва по най-

0: най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18 метра и 15 сантиметра. Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла. Украинката спечели състезанието в Бирмингам с постижение от 197 сантиметра. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като загуби от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Трагедия разтърси обиколката на Португалия. 19-годишен колеждач загина след сблъсък с автомобил по време на 8-я етап от състезанието. Жертвата е Фирли Търлинг, състезател от Уелс.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Хасково и Кюстендил до 28 в Монтана и Русе. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на връх Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 14, в местността Рожен е 16 градуса. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток и юго-изток по най-високите части до умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи през последното денонощие са загинали 2 души, а 28 са ранени. Само от началото на август войната по пътищата в България е взела 18 жертви, а 420 души са получили различни наранявания. За ограничения по пътищата в момента съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия, район област София, движението от километър 34 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и с ограничена скоростта до 100 км в час. Отново на автомагистрала Тракия в район област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Пътна полиция призовава

0: водач, движете с съобразена скорост и не сядайте за двулана след употреба на алкохол.
1: След тези призиви, още веднъж новинарските акценти. Пловдив са задържани 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към международна неонацистка организация на име Кръв и чест. Полицията няма данни те да са съпричастни към извършеното миналата седмица жестоко убийство на Младежкия хълм. От опозицията излязоха с критични оценки за първите 100 дни на кабинета Радев. Вместо промяна се наблюдава овладяване на проваления модел и нови рискове, смятат от Обединение Демократична България. В подобен дух се изказаха и от партия Продължаваме промяната. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон, нахлул във въздушното пространство на Румъния, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на хора. Нивото на Дунав при Видин и Русе бележи застой през последното денонощие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево. Над източна България ще има заоблачавания, но ще бъде почти без валежи. В югоизточна България вятърът ще бъде умерен от изток-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Всяка минута е подходяща за споделяне на музика, но неделя, точно в 13, на мен ми е най-любимото време. В студиото сме заедно с тън режисьора Александър Кочев, аз съм Августина Петкова и след малко към нас се присъединява Мария Мирославова Рия с нова песен, но преди това си припомняме последния и много успешен сингъл от начало.

0: След големия успех на песента Отначало, Рия запазва тази хубава енергия и я развихря дори още повече в новата си песен I Don't Wanna Lose You. Има много лесно запомнящ се припев с призив да не забравяме важните хора, които винаги са до нас. Знаем това, но често се случва да ги пренебрегваме. Казвам здравей на Рия и бързам да питам правилно ли съм усетила посланието и защо все така се случва чак когато загубим някого, осъзнаваме тази истина.
1: Здрасти, да, напълно правилно и страхотно казано. Ами всъщност, мисля, че в днешно време просто така се получава, че светът е много забързан, всички просто водим много забързан живот, изключително много работа, постоянно сме заети и може би на това се дължи по-често така да нямаме време да си обърнем за нас, за любимите хора и много по-рядко реално да се случва да си даваме сметка реално за любовта и за това, което има около нас. Така че трябва по-малко работа понякога и да отделяме повече внимание и време на любимите неща и на любимите хора.
0: Възможно е дистанционно да се прави музика, но най-хубаво е да си тук и да присъстваш, да бъдеш заедно с твоята група, точно както показвате и във видеото към песента. Забавлявате се, свирите, обсъждате и заедно доизработвате аранжимента, предполагам. Така ли се случва в действителност? Често ли ти се налага да пътуваш от Лондон, знаем, учиш там?
1: Ами всъщност да, така се получи, че за тази година всеки месец съм пътувала, даже някой от тях по два пъти, за ангажименти или просто за да посвирим, за проекти и така нататък. Сега съм си в България за лятото, разбира се, но имах предвид по време на учебната година. Да, случва се, но всъщност и това е свързано с много хубави спомени. Аз много обичам да пътувам и всъщност самия и полета с самолета ми е много магичен на мен, тъй като видя всички облаци отдолу и много красива гледка. И това е едно време, в което аз се отпускам, мечтая си дори и просто наслаждавам на пътуването, а когато се прибера вкъщи, се срещам с тези любими хора и всъщност правим тези красиви неща

0: Видеоклипа е, да, това показва два смения в нашия естествен хабитат, така да се каже. Така минават нашите репетиции с забава, с смях, шеги. И всъщност за мен беше много важно да покажем точно това в клипа, а именно ние какви сме наистина.
1: Да, нека да кажем имената на хората, с които работиш, на твоята група.
0: Разбира се, Филип Стоянов бас, Адриан Ибовски барабани и Виктор Колев китара, моите любими три момчета.
1: Да, и си е предизвикателство да оставате заедно днес, да устоявате на трудностите. Поздравления за това.
0: Така е, наистина е така. Всъщност имахме концерт наскоро, в който си говорихме точно за тези неща. И хубаво е, когато виждаш, че хората се събират заедно, сте, говорите си, споделят тези моменти и всъщност има хора, които подкрепят и си осъзнаваш, че си струва да правиш това, което правиш. Колкото и да е трудно, просто да бъдеш себе си и да правиш това, което обичаш, защото рано или късно това ще покаже резултат.

0: Споделено. Твоята музикална неделя. Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Рия. Песента от начало показва твоето израстване и като човек, и като автор на музика. Отразява множеството емоции. Самата ти ни сподели в разговора в началото на февруари месец за емоциите като тинейджър и дистанцията на времето, което всъщност не е толкова много. Днес в I Don't Wanna Lose You присъства един все по-осъзнат млад човек, който е спрял да гледа само себе си, но оценява и хората, които са неотлъчни и винаги опора. За семейството съм сигурна, че е ясно това, но интересно ми е какво се случва в приятелския кръг. Умееш ли да разпознаваш фалша и случва ли се младите хора да изпадат в депресивни състояния, ако усетят, че са недооценени или пренебрегвани? А питам, защото си така интелигентен млад човек, който е близо до тези проблеми и е важно да се говори. Виждаме колко е страшно и днес до какви крайности могат да стигнат някои деца, за съжаление.
1: Така е, разбирам. И аз в последно време реално съм супер шокирана и озадачена до крайна степен от нещата, които се случват. Истината е, че съм имала късмета през годините да попадам на добри хора, да съм в добра компания, с добри приятели. Семейството ми също, нали, е добро. Но винаги съм се опитвала да бъда до хората, които са ми важни, да помогна, да съм... Ако някой има нужда от мен, просто да знае, че съм на среща и ще помогна с каквото трябва. И всъщност аз мисля, че това е много важно. Важно е да бъдем истински, важно е да бъдем добри хора, важно е да подаваме ръка и да правим добро. Защото вярвам, че просто света, вселената, всичко ще се случи както трябва, наистина. И не е в нашите ръце да съдим или да правим неща. Важно е да сме един за друг и да си помагаме, пък всичко останало просто ще се случи както трябва.
0: Има и добри хора, както каза, добри хора, които явно се грижат и за студиото Балкантон. Аз разбирам, че там снимате и на мен е много-много любопитно. Вероятно са наематели. Там функционира ли, правят ли се записи или просто го използвахте като видео декор?
1: Ами, в случая ние не сме записвали там. При нас беше изцяло за видеодекор, защото аз още от самото начало знаех, че

0: искам да сме в среда репетиционна, исках да покажем реално този истински процес на свирена работа, като сме заедно като група, но мисля, че си е действащо студио. Виждала съм написани в описанието на хората, които правят песни точно, че са записвали там, така че мисля, че има такива, които още действат. Но ние не сме записвали там тази песен.
1: Да, помня, че преди година имаше протест, защото се говореше за евентуално събаряне на сградата и построяване на жилищна кооперация. Да, щях да питам дали си запозната и знаеш ли какво се случва в този момент.
0: Но звучи много плашещо. Да. Много се радвам, че не са го направили, защото мисля, че е важно да ценим и да пазим точно тези исторически легендарни моменти и места, които са се случвали. И наистина е много, много вдъхновяващо място. Само като стигнахме там и просто целият въздух се изпълни с надежда, с музикално вдъхновение. Наистина беше много готино. И като място е страхотно. Наистина е страхотно.
1: Да, и поздравление, че поддържате тази атмосфера и че сте заедно и присъствате истински, защото и в създаването на музиката, и в правенето на видеоклипове днес се използва много изкуствения интелект. Масово се пускат такива клипове. А тук ми е интересно, ти защо не го правиш, учейки компютърна анимация, коя далече от моите познания, но ми звучи много лесно и логично да я използваш в създаването на твоите клипове. Правила ли си го или вероятно предстои някой от следващите проекти?
0: Не съм го правила и всъщност аз мисля, че хората имат доста, как да кажа, неправилна представа или поне все още неправилна за това как изкуственият интелект реално би работил в това нещо, тъй като, как да кажа, няма нещо направено с изкуствен интелект, което да не мога да го погледна и да кажа, това не го е правил човек. И на мен това не ми харесва. Аз не бих ползвала или сложила нещо на показ, което си личи, че не е правено от мен, няма тази, този живот, тази любов, в която аз оставам това, което правя. Изкуствен интелект, да, той е навсякъде, но на мен ми харесва да го наричам по-скоро помощник, тъй като програмите и софтуерите, с които вече работим, са изключително сложни и дори за анимацията учим нови неща всеки ден. И всъщност на мен ми е изключително полезен, когато не знам някоя функция, как да я използвам или как точно да направя нещо, се допитвам до него, за да мога да реша някакъв проблем, който се е създал по-бързо, но винаги работя и правя нещата сама. Не бих оставила да ми открадне този креативен момент, така да се каже, защото за мен той прави не само песните, но всичко креативно, просто по-живо, по-пълно с любов и по-да си личи, че някакси човек, който го е написал, иска да достигне до хората от среща. Този по-личен елемент добавя.
1: Да, вероятно, защото имаш истински пример, твоето семейство, Mary Boys Band, които са наистина страхотен пример за теб и за всички млади музиканти, как трябва да правят музика и стъпка по стъпка да изкачват различните музикални сцени. Ти ни спомена, че сте имали концерт. Разкажи ми къде гостувахте, как усетихте публиката, заредихте ли се с много емоции и желание за още музика?
0: Всъщност имахме два. Първия беше на 17 юли. Миналия месец на Лозана Поляна Фест в Габрово и там се видяхме наистина с страхотни хора. Беше изключително свежо, свирихме новата песен за пръв път на живо, хората много се зарадваха, подскачаха, беше страхотно. Пък другия концерт беше в Сливен на Деня на младеща, 12 август. И там също събраха се много хора, имаше изключително много деца. Даже моето притеснение в началото беше, че понеже бяха и малки децата, може би няма да останат до края, може би ще се изморят, ще се приберат, което е напълно естествено, все пак са малки, но останаха до края, даже и още повече танцуваха, радваха се, правяха колела, беше направо страхотно и просто да виждам как хората пеят и танцуват, особено на авторските песни, на отначало и на новата песен I Don't Wanna Lose You, просто всички направо избухнаха. И аз това просто ме изпълни с толкова много радост и беше страхотно наистина.
1: Да, и за I Don't Wanna Lose You съм сигурна, че ще има голям успех, както и отначало една от много излъчваните песни в радио F.

0: Сафира. Ти самата, да, ти самата обичаш ли да посещаваш концерти? И последно, на кой концерт присъства, предполагам, някоя алтернатив рок група?
1: Така е, много.
0: Познах ли?
1: Да. Всъщност, да, много обичам да ходя на концерти. Всеки път, когато изникне възможност, съм там. Последно, всъщност, беше съвсем скоро, 27-ми, мисля, че беше юни, на 3 Days Grace бяхме в София. Специално се прибрах за този концерт за 2 дни в София, защото нямаше как да изпусна. Те са ми любимата група и беше страхотно.
0: И в края на разговора няма как да не питам за морето, за планините. Кое кътче от България ти носи най-много спокойствие, успяваш истински да си починеш, да презаредиш?
1: Ами всъщност, то, мисля, че не е голяма тайна, но Бургас е доста голяма част от моя живот. Така че даже вече бях веднъж на море в Бургас това лято, но пак ще отида на море. И Бургас е много магичен град. Много ми харесва там, със семейството, все пак бабите ми, дядовците са там. И да, просто отивам там и се чувствам като у дома. Сядаме пред морето, лягам на пясъка и просто е вълшебно.
0: Бургас е избран за място, на което да се проведе Евровизия, което всъщност насочва прожекторите точно там следващата година. Да го поздравим тогава, любимия твой град, и очакваме с нетърпение.
1: Много е вълнуващо цялото това нещо, като цяло идеята, че Евровизия ще бъде в България, така че нямам търпение.
0: С удоволствие всички твои песни излучат в нашия ефир, но ще завършим с една от първите ти, която избрах, The Way You Are. Пожелавам на теб и на нашите слушатели, както пееш, да вярваш в чудеса, без да мислиш, че те са лъжа. Нали така? Радвам се, че отново
1: точно
0: споделяхме
1: така
0: заедно. Много благодаря.
1: Много благодаря. И аз много благодаря.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив. Много се радвам, когато ви представям млади хора, които избират музиката и по-скоро избират да учат музика и да търсят своето звучене и професионален път. Именно за това съм поканила днес Константин Куртев, част от група Дом. Група, която записва авторска музика, много интересна, истинска, много различна. Добре дошъл в ефира на Радио Пловдив.
1: Добре, Заварили, много благодаря за поканата. Наистина е изключително мило от ваша страна, защото ние наистина сме независим проект на този етап, съставени с цяло от студенти и млади вдъхновени и действащи артисти, които просто оценяват всяко едно поле за изява, тъй като смятаме, че нашата музика трябва да има гласност заради смислеността, която сме положили в нея.
0: Да, именно казвайки независима група, наистина смятам, че стойностните неща, истинските и свирени от човешка ръка, което все по-рядко започва да се чува, но всъщност е много-много важно, ценно и то си намира своя път. И аз съм сигурна, че в академията има много специална атмосфера и там талантливите хора взаимодействат помежду си и общуват не само вербално, така, но и чрез музиката и чрез своята душа и талант. В тази връзка искам да ми разкажеш за началото, за идеята. Ти ли си инициаторът за създаването на групата и да представим всеки един музикант, който участва в група Дом?
1: Разбира се. Историята датира горе-долу от времената, в които аз и другият колега, с който създавахме групата, Теодор Христов, който е китара, клавир и вокал. Горе-долу бяхме съвсем начинаещи в институцията НМА Панчо Владигеров. Бяхме още първи курс, когато се запознахме. И аз винаги съм подкрепил изключително много авторски идеи, които са смислени и самата креативна нотка, при което наистина ми грабна вниманието в него това, че той е изключително артистичен, развита личност и както свири красиво, така умее и да твори изключително красиво. И покрай негови композиции всъщност се създаде идеята, тъй като той имаше, така да наречем, достатъчно песни и концептуална видео идея за един албум, който се казва House Held. Държано в къщи, домашно, с такава замисъл е и всички песни са обединени концептуално, с ясна визуална идея, както и звучене. И тези песни ме изключително много ме грабнаха, той като ми ги показа. И всъщност този албум е така главното вдъхновение за създаването на групата и все още не е достигнал до бял свят, но ние изключително много действаме в тази посока, за да може да бъде издаден и да достигне до всеки един от нашите зрители, но със сигурност плода скоро ще озре, понеже вече 4 години така минаваме през различни звукозаписни процеси, различни идеи. Целта ни е лека по лека този проект да види бял свят и с поредица от концерти, както и записи на песните, да достигне до нашата публика. И всъщност аз така се запознах с него. Започнахме двамата да свириме. Той е от Стара Загора, Теодор Христов, а пък аз, Константин Куртев, съм от София. И всъщност наистина НМА, нашата национална музикална академия в град София, беше така събирателната единица в това ние да се запознаем, да почваме да творим заедно. Като след това вече се включи и Теодор Дойчев, който пък някъде към края на горе-долу година и половина, да не кажа две години, той се присъедини към нас двамата. Ние още тогава се заформяхме, нали, нямахме изобщо конкретен състав и идея на къде вървиме, но точно изкуството ни е бутало в тази посока да продължаваме. И той одобри нашите идеи, хареса стила на музика, който изпълняваме и визията на самия проект. И със сигурност той беше изключително важна нотка в всеки един момент на създаването на групата, че и до ден днешен, защото тогава ни трябваше басист. Той по принцип е китарист и се познава и с Теодор Христов от Стара Загора, понеже двамата са оттам, но той започна с бас-китара в нашата група. Впоследствие влезе в НМА и той две години след нас с електрическа китара в факултета по поп и джаз музика. Но със сигурност сигурност в моменти, в които сме имали нужда от нещо, той винаги е бил там, на среща, за което съм изключително благодарен, както той учеше китара, но свиреше на бас в групата. И в последствие от неговия курс, последният член от инструменталната част на групата, Константин Кирил Йорданов, който е басиста на групата и от град София, Теодор се запозна с него, Теодор Дойчев, него му казваме Къци, да може да е по-разбираемо, понеже са двама константиновци и двама теодоровци, не знам това съдба ли е, но истината е, че той намери Кошил, двамата се запознаха, защото те бяха тогава първи курс, ние с Теодор бяхме трети, вече с Теодор сме в четвърти, а Къци и Кошил са във втори, и общо взето Къци премина на китара изцяло. И направихме една много интересна рок-сплав, която успяваше да изрази нашите авторски песни и каверите, които свирим. Групата лека по лека започва да придобива ясен вид. Измислихме си името Дом. То беше вдъхновено от албума Домашно, House Health. И това обедини една цяла концепция за това, че нашата музика искаме да бъде обединителната единица за красивото, домашното, за нещо, което седи близо до сърцето на човек. Това, което ние изпитваме, когато сме в къщи, когато сме с близки хора. Общо взето, това ни е движението за създаване на музика, за създаване на визуални продукти към музиката, както и за събитията. Винаги концертите, които правим, стремим да бъдат с различни тематики, с изключително много интересни изненади за публиката, дори ако искате така да го обобща. И няколко концерта бяха наистина запомнящи се, защото именно това, че всички влагаме изключително много енергия и любов към нашата музика, а не просто свирене на сцена, а изцяло чувство, което нашата публика вече свикна с него за нашите концерти, различното. Това е било нашето движение. Всичко да се личи, че идва от нашите души, че искаме да сме по-близки с публиката и наистина смислената музика да може

0: да намери своя път между осъзнатата интелигентна публика в България и, разбира се, тя да се изгражда, да се надгражда и публиката да се развива ръка за ръка заедно с нашия колектив. И много набързо само да вметна, последния, той е член, не се определя като член, но е със сигурност изключително важна част от групата, Григор Дянков, той от Стара Загора и е нашият визуален директор. Той отговаря изцяло за нашите видеа в интернет, които лично за мен са късометражни филми. Момчето е четвърти курс в надпис операторско майсторство, но сигурно се на едно изключително високо ниво за възрастта си. Опита му е вече безграничен, тъй като го викат на абсолютно навсякъде да снима. Както сериали, така различни музикални клипове и така, но той е изключително близка част до ядрото на групата и много голяма заслуга има и той. Да имаме красиви социални мрежи, да имаме красиви видеа към песните и ясна концепция как да представяме групата по визуален начин на нашата публика. Защото музиката е много голяма част, основна, но също така и визуалната представа за самата банда, за самия колектив е важен също. Имаме и двама вокалисти, които се присъединиха изключително скоро. Единият е Борис Начев, другият е Никола Савчев. Последната ни песен е вдъхновена от Никола Савчев. Ще разкажа за тях още след мъничко.
1: Да, точно така.
0: Това наистина е набързо така разказана историята. Не беше много бързо.
1: Благодаря. Да, удоволствие е да, удоволствие да отдадем внимание, да чуем и да споделим всъщност и началото, което е много важно и не трябва да се забравя. Казвайки за визуалния проект и за този важен член от вашата група, мисля, че е много подходящо да представим песента Ти, която всъщност е създадена съвместно с още талантливи хора. Нейното видео по-конкретно. Моля те да ни я представиш.
0: Песента Ти е изцяло композирана и музика и текст от мен, като голяма част седи и голяма заслуга е в бандата, която направи аранжимента. Всички предлагаха различни идеи за развитието на песента и в крайна сметка достигнахме до аудио продукт, така ще го нареча, защото в крайна сметка ние смятаме, че това е голяма продукция, тъй като в аудиозаписите се включиха над 12 млади талантливи музиканти. Аз съм и благоприятен, че съм завършил музикалното училище и още оттам имам изключително много близки, талантливи приятели, които до ден днешен правят музика. Някои от тях са цигулари, други виолончелисти, контрабасисти, вокалисти. И всъщност в песента наистина имахме доста колебания, тъй като търсих голям звук, обемист, красив. Имахме колебания дали ще го постигнем без да използваме така на шумелите изкуствени интелекти, изкуствени звуци и така нататък. Но за голяма радост успяхме, защото всички много ни помогнаха.

част от групата и включихме и Штрайхов състав. Т.е. в песента участват две цигулки, виолончело, контрабас. И това е само зад аудиото. А в видеото, вдъхновено, нали, от мои идеи, както и на Григор Дянков, нашият визуален директор, той се определи като режисьор на самото видео и наистина успя да го постигне по един изключителен начин, тъй като ние с наистина ограничен бюджет, тъй като сме студенти и сме независими, без външни финансирания, той успя с наистина изключително много приятелства, контакти, да измисли изключително качествена техника, с която се засне клипа, изключително качествен екип, който помогна освети

0: строители, оператори, имаше човек за костюмите, грим и така нататък. Наистина ние постигахме високо ниво на професионализъм, абсолютно обединено от идеята, изцяло без да инвестираме кой знае какви средства, без да бъдат нещата насилени. Много, много естествен път прие тази песен и това наистина мене толкова много ме радва. А набързо ще кажа и идеята за песента каква е, тъй като аз съм композитора. Самата идея за песента е, че аз имах ученическа група, както повечето младежи, както повечето млади музиканти, и с тази ученическа група съм изживял изключително приятни моменти, концерти, купони и така нататък. Но със сигурност след 12 клас идва момента, в който всеки поема по пътя си. И аз изключително много обичах и вокалиста, и китариста, ние бяхме трио. Но вокалистът замина в Мюнхен да учи машинно инженерство. За мен той е един изключителен талант и това е Никола Савчев, всъщност човека, който изпява песента. И тъй като ние нямахме възможност да продължим с предната група, някакси от тази загуба, че той продължава в друга насока и нали, липсата, както това може и да се погледнем в много различни сфери в живота, дали ще е в любов, дали ще е в приятелство, в бизнес отношения и така нататък. Най-важното е да продължим, да сме благодарни на това, което се е случило с високо вдигната глава и да кажем, че живота продължава, не да се отчаиваме и да съжаляваме, защото наистина си ми беше болка, но със сигурност тази болка и тази мотивация да се продължи напред успя да избута толкова по красив начин парчето да бъде създадено и със сигурност това е и част от мотивите, според мен, да се обединят толкова много хора. Някакси самата съдба просто взима, за да даде. Има такъв изказ и аз съм съгласен и стоя зад него.
1: Да, точно така, наистина. През болката понякога се раждат още по-красиви неща и ето, че пък той отново е с вас и отново е свързан с музиката, въпреки че е избрал други пътища, но пък музиката явно е свободата и любовта, които го връщат винаги.
0: Обединител.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.

В 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Според АПИ, мост е възможно решение за свлачището на пътя Смолян-Бампорово. Задържаха трима души за разпространение на наркотици в София. Огнеборци гасиха пожар в граф Игнатиево в продължение на 11 часа. Комисията за защита на потребителите следи и се намесва в случаи на нелоялни търговски практики. Така ще бъде и при съмнение и сигнали за подобно поведение при отдаването на имоти около провеждането на конкурса Евровизия в Бургас през майто година, обяви председателят на комисията Александър Коляче в телевизионно интервю. Той определи като нормално наличието на ценова спекула при ограничено предлагане, но добави, че случаят с местата за настаняване в Бургас не е такъв, коментирайки появила се обява за отдаване на апартамент срещу 118 000 евро за седмица. Според него тази обява е, цитирам, комична, при налична легова база за над 200 000 души и очаквани поне 90 000 туристи, колкото са наброявали те на последното издание на Евровизия в Виена. До месец май до година има доста време, през което могат да се внесат корекции и тези корекции ще дойдат от самия бизнес, каза още Колячев. Той допусна наличието на възможни нарушения на закона за защита на потребителите при обяви за отдаване на жилища под наем, най-вече в практиката на задрасканата стара цена и обявата на нова такава. Това само по себе си е нарушение на нашия закон и ще инициираме проверки, но по-важното тук е да инициираме и разговори с Министерството на туризма, което има роля и с една добра комуникация с хотелите, ще направим така, че туристите и гостите да бъдат доволни от Бургас и преживяването, добави още председателят на Комисията за защита на потребителите. Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава работата по разглеждане и анализ на проектните разработки за укрепването на участъка от третокласния път Смолян-Пампорово в района на Райкови ливади. Едно от възможните решения е да бъде изграден мост, който да преминава над свлачището. От Агенция Пътна инфраструктура правят това уточнение във връзка с разпространена информация в медиите относно напредъка за реализацията на проекта. Анализират се два варианта на връхни конструкции на моста – стоманено-бетонна и метална. След като експертният съвет

0: Кандидат приключи своята работа, АПИ ще уведоми своевременно за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката. Припомням, че участъкът от третокласния път Смолян Пампорово в района на Райковски ливади е затворен поради активирало се на 1 май свлачище вследствие на обилни валежи. Трафикът в района е ограничен, а експерти започнаха работа по набелязване на мерки за укрепване на трасето. До осигуряването на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово преминава по обходните маршрути по пътя Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми и задържа за 72 часа трима души за държане и разпространение на наркотични вещества, сред които и фентанил. Жена от София уличена, че държала с цел разпространение близо 1 кг и 300 граба коноп, разпределен в 16 обекта, както и амфетамин и метамфетамин. От друг от дилерите в София са били открити екстази, амфетамин и фентанил, както и хашиш, коноп, кокаин и метамфетамин. Ден по-рано в село Долни Богров полицаите са спипали друг пласьор, държал 170 грама кокаин и коноп. Жената е неосъждана, а двамата мъже са осъждани за престъпления, свързани с наркотичните вещества, като един от тях е осъждан за същото и в Испания. Обвиняемите са задържани за срок от 72 часа. 11 часа е продължила борбата с огъня в село Граф Игнатиево. Сигналът за инцидента е получен с нощи около 21 часа, уточниха от Пловдивската пожарна. В стопанска постройка е имало покъщнина и дърва за огрев, огромно количество горим материал, което е наложило гасителните действия да продължат близо 11 часа. Пламъците са били в непосредствена близост до две жилищни къщи. Благодарение на бързата реакция, двете сгради са спасени. Три екипа са работили на място през цялата нощ, докато към 8 часа тази сутрин пожарът е напълно ликвидиран. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

pod Eleno. Zad kulisite. Има едно изказване на класическия пианист Глен Гулд, което често се цитира и е самата истина. Ето как Гулд възкликва след като чува изпълнение на Оскар Питърсън. Слушах го, когато се замислих дали това изобщо може да бъде изсвирено само с две ръце, се появи и трета. Може би ръката на Господа. Масовия слушател едва ли се пита каква е неговата техника, но безспорно всички оставаме във владение на красотата, която създава в музиката. Биографичната книга за Оскар Питърсън е много любопитна. Интересно е, че дори и да се отдава на джаза, не спира да взима уроци по класическо пиано. Автора на книгата Ричард Палмър разказва също, че в джаза вдъхновението за импровизация на Питърсън идвало от човешкия глас, от певеца, какъвто самия Оскар се опитва да бъде на младини. И нещо звучащо като анекдот ще ви споделя, което се описва в книгата. След като чул вокалните изпълнения на Оскар Питърсън, Нат Кинг Кол отишъл при джазмена с думите: "Виж какво, за напред аз няма да свиря на пиано, но и ти обещай, че няма да пееш", а комбинацията между двамата, знаете, е неописуема. Нат Кол напуска този свят през далечната 1965-та. Тогава Оскар Питърсън издава албум в негова памет с теми, които и двамата са обичали и изпълнявали. Ще чуем малко от това издание With Respect to Nat, а поводът за този разказ днес е рождената дата на Оскар Питърсън, която е 15 август 1925 година. От 2007 и той не е на тази земя, но е задължително да го помним. Thank you.

са на една от малкото дами на сола, които не само са пяли, но и са написали голяма част от музиката си. Както сама казва, започва да се забърква с пианото на баба си на 12 години. Още докато е в училище, Барбара сформира няколко групи, съставени както от дами, така и от мъже. Освен, че е водеща певица, измисля песните, свири на пиано и естествено печели много от местните конкурси за таланти, които се провеждали на детските площадки близо до къщата и всяко лято. Джими Бишоп я забелязва не случайно, впечатлен от лесно разпознаваемия, невинно звучащ глас на Барбара и нейния талант като автор на песни. Сред най-забележителните и постижения с големия хит Yes, I'm Ready. И до днес певици като Мери Джей Блайч, Алиша Кийс споделят, че именно Барбара Мейсън е сред примерите и големите им вдъхновители. Припомняме си нейните знакови изпълнения днес и заради рождената й дата, която е 9 август.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Уникални музиканти празнуват своя рожден ден в средата на август. 12-ти е денят на Пат Матини. Половин век на сцена, 20 награди грами в различни категории и любовта на цял свят и не спира да ни изненадва, да композира, да експериментира. Днес избрах да го чуем с прекрасния му вариант на And I Love Her.

следващите минути ще слушаме Джеймс Морисън, един от сравнително младите британски изпълнители, певец и китарист. Най-вече го познаваме от You Give Me Something, сингъл, който го поставя на челни места в класациите. Има много хубави дуети с Джеси Джей, с Нели Фуртадо и задължително ще ги чуем. Морисън е от рождениците тази седмица на 13 август, стана точно на 40.

17 август е рождената дата на една моя много любима певица, която притежава страхотен алтов глас. Това е Мейса Лиг, известна в музикалния свят просто като Мейса. Със сигурност се познавате от работата и с Инкогнито. А Мейса беше един от водещите солисти и участва в редица големи хитове и обичани албуми, но в продължение на две десетилетия тя също така развива и соловата си кариера. Има и милиони фенове, освен в соло музиката, но и в света на джаза. Обича да споделя и в социалните мрежи и често прави неделни караоке вечери, споделя любими песни и има и своя звукозаписна компания. С други думи, тя е целият пакет като артист. Ако имате възможност да я видите на живо, не го пропускайте, но за днес просто ще чуем част от последния албум, казва се Music for Your Soul.

Честит рожден ден, Мика, един много различен и разпознаваем британски изпълнител. Това, че е учил класическо пеене в Кралския колеж, дава отражение в кариерата му днес, а песните му носят свежест и винаги добро настроение. Големи успехи и няколко грами номинации идва за Мика през 2008 година, когато излиза песента Love Today. Днес ще я чуем като един от любимите ни златни хитове.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: носталгия, българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Споделено. Твоята музикална неделя.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните снощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е и 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация за новите разкрития от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждани от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
4: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити

0: и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия, служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на Трето районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, у когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
1: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Обобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой, 123 см под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а при Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Заседналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. А военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, 13 други са пострадали. Украина пък предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, като е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият такъв инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето.

0: пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Здравейте!
1: Здравейте! Слънчево е в страната, а в Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са по Черноморието 25-26 градуса. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по пътя Кочериново-Рилски манастир. Заради авария на водопровод, няколко часа по-рано днес, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Kad kakav to gol, bit ćete.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Музика Плюс по Радио Пловдив 90.5.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово спаси мъж с контузия на крака в Рила. От опозицията излязоха с остри критики за първите 100 дни на новото управление. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падълборд. 31-годишен мъж загина при инцидент с джип в родопското село Ситово. Сигналът е получен около 6.30 часа тази сутрин на телефон 112, като са реагирали патрули на сектор пътна полиция и първо районно управление. По предварителни данни мъжът е пропаднал в канавка с управлявания от него джип, а негови приятели са притекли на помощ, за да го изтеглят с друго моторно превозно средство. По време на маневрите обаче 31-годишният водач е бил прегазен и издъхнал. Место происшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор разследване на престъпления по транспорта. Съдействие е оказал и аварийен екип на пожарната, по случай образувано досъдебно производство. Хеликоптер с екипаж от авиобаза Крумово участва в спасителна акция, при която мъж с контузия на кръка беше спасен от труднодостъпен район край езерото Черни Гил в централна Рила. Екипажът на вертолет Кугър от 24-та авиационна база в Крумово се включва в спасителната операция след постъпило искане от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Екипажът е изпълнил успешно задачата, като с помощта на бордната лебедка пострадалият е изведен от труднодостъпния район при съвместни действия на военнослужащите и екипите на планинската спасителна служба. Позиция за първите 100 дни на правителството от партия ГЕРБ заявяват, че държавата е управлявана, цитирам, от двойка джии. Първите 100 дни бяха кредит на време, от тук нататък вноските се плащат с резултати, заявяват от ГЕРБ. Според партията хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. Хората не живеят в прессъобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина, пише в позицията на ГЕРБ. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ настояват за срокове, закони, отговорни министри и резултати. По повод водената от новия кабинет външна политика, от ГЕРБ заявяват, че, цитирам, България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си. Край на цитата. Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиерът Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начало на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че професор Салчев е освободен от поста по негово желание. Дават се и примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, която оглавяваше ЦИК преди това, също по предложение на Има такъв народ. Колегите от Демократична България пък определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. От бреговата охрана на Халкидики съобщават за успешна операция по спасяване на българка. Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, управлявала падълборд, е изчезнала в морето близо до третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на бреговата охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района. Намират я на плаж, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицински преглед на място показва, че жената е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морската охрана я връща в Уранополи. След това и налагат глоба, че е влязъл в морето при забрана заради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка.

0: Властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Следобед на 16 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб Неделя. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалния редактор Рад Юруков. Днес в предаването ще се срещнем с любимката на публиката, певицата Тони Димитрова, която ще сподели своите вълнения по случай предстоящия концерт, наречен «Щастие». Режисьорът Андрей Слабаков ще разкаже от първо лице за едно неочаквано разкритие от света на изкуството, което всеки българин трябва да знае. И накрая ще завършим с спомените на голямата българска фолклористка Румяна Цинцарска за съхраняването на българските традиции. Останете с нас!

0: Добре дошла на Тони Димитрова отново в ефира на Радио Пловдив. Здравей!
1: Благодаря ти, Жоро, здравей!
0: Знаеш,
1: благодаря за поканата, добър ден на всички!
0: Знаеш колко много те уважавам и как твоя глас винаги носи едно специално топло усещане. Как
1: благодаря си? Благодаря ти, Жоро, чувствата са взаимни.
0: Какво ти...
1: Вървя из морската градина, защото отивам на репетиция с моите колеги.
0: Да.
1: На акустична репетиция правим. И после ще бягам на друга репетиция. И така, и междувременно непрекъснато ми звъни телефона, защото ме разпитва за Евровизия, сякаш аз.
0: Така е.
1: Леко пълна лудница, но обаче хубава лудница.
0: Разбира се, да. Още повече на такова красиво място като морската градина.
1: Да, така е. И морската градина, и Бургас са особено красиви. Най-красиви.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Добре, Тони, кръстила си твоя нов концерт «Щастие». С него да. Ще гостуваш в неделя на Античния театър и ще те чакаме всички. Какво е всъщност

0: щастието за теб?
1: То е много неща, Жоро. Щастието е, когато дъщеря ми каже: мамо, много искам да приличам на теб, или мамо, някакви такива думи, красиви, благодарствени. Щастие е, когато като си прибера вкъщи, кучетата ми скачат от радост да ме видя. Щастие е, като ми цъфнат цветя, които отглеждам. Щастие е, когато да знам, че мога всеки един момент да дигна телефона и да се обадя на много-много хора, които знам, че са ми близки, знам, че чувствата ни са взаимни, че се обичаме, приятели, скъпи. Щастие е да имам такива колеги до себе, те са едни и същи през толкова много години. И най-голямото щастие като професионалист е това, че много хора имат нужда от моите песни. И колко повече да искам.
0: Това е мечтата на всеки артист. И
1: да,
0: то
1: така е.
0: Сбъдната в твоя случай.
1: Да.
0: Античният театър има невероятна енергия. Какво е усещането да споделиш това щастие с публиката, за кой ли път вече на това величествено место под
1: да.
0: Вековното небе на Пловдив?
1: Така е. Античният театър е наистина едно необикновено място. Пълни сме с... имаме толкова летни театри в цял България и всички са... много от тях са много красиви. И нашия, и Варненския, но и Стара Загора, навсякъде където си. Но античният театър носи една необикновенност. Едно нещо, което е хем красиво, хем мистично, хем респектиращо и паралелно с това изключително, изключително магично, приказно красиво.
0: Да.
1: Трудно е, знам, че много е труден античният театър за екипите. Нали, за това носене. Аз знам, че трудно, почти не могат да се слагат декори, някакви неща, защото той трябва да се пази, разбира се. Но всъщност е необикновен този античен театър.
0: Необикновен е и това го оценя всеки един артист, който стъпи на тази сцена. Пожелавам
1: да.
0: Го на колкото се може повече колеги да имат това щастие.
1: Да, така е, така е.
0: Пожелавам
1: го на всички.
0: Подготвила ли си изненади за пловдивската публика?
1: Да, днеска ще ги репетирам изненадите. От няколко дена не ще ги репетирам.
0: Така.
1: Да.
0: Ще загаднеш ли по нещо, защото...
1: Не, не. Ще докарам малко зимата, ще докарам есента, но толкова.
0: Ама умерено, нали? Нали? Не много.
1: О, да. Пак аз дъжд и зима и вятър имам много в песните си, колкото искаш. Ще докарам за мъничко и зимата.
0: Дъжд, зима и вятър. Защо? Защо?
1: Моля?
0: Защо има толкова много дъжд, зима и вятър?
1: Питай поетите. Те не са... Текстовете не ги пиша, аз са поетите.
0: Така е, обаче пак, ти ги пееш,
1: ти ги
0: интерпретираш по твой начин.
1: Така е, така. Аз много обичам всъщност есента. Оттам се започва любимото ми време. От есента до пролетта. Това е моето време. Най-много обичам тази част от годината.
0: Да. Когато в края на концерта видиш хиляди усмихнати лица, които пеят с теб цяло гърло, това ли е най-чистата форма на щастие за един артист?
1: Да, професионално щастие е това, защото тогава си казваш, ами да, всичко си е заслужавало и труда, и усилията, и камъчетата в обувките, понякога и провали, защото всеки има възходи и падения. Но когато ето това се случи, когато ми се е случило последните няколко години на античния театър и в другите зали в България, тогава си казваш, значи сега му е времето и наистина съм благодарна, че мога да преживея тия неща, защото те не са дадени на всеки.
0: Да.
1: Ти са прекрасни.
0: Ти сподели, аз няма как да не те попитам и за огромната гордост, която имате в Бургас вече с домакинството на Евровизия. Бургас как прие тази новина и ти лично като бургазлик?
1: Еуфорично. Еуфорично всички. Има всякакви, нали, мнения, но като цяло по-голямата част от хората са

0: изключително вдъхновени, изключително радостни, то си им личи, някакси промени се, някакси стана по-светло в града, не знам, така го усещам. Лично аз съм много щастлива и каквото и да говорят, нали, негативисти, каквото и да се случва, това е изключително постижение за нашия град и е повод за гордост. Ние се появихме и на картата като град, освен че България се появи на музикалната карта благодарение на Дара, ние се появяваме сега и на картата и ще ни чуят и тези, които не ни знаят.
1: Да.
0: Така че, има си хора, които, знаеш, те са негативни, но има едно нещо, прочетах някъде в Фейсбука и много го харесвам и затова ще го цитирам. Ами, това е положението. Говоря за тези, които са негативни. Нито на живото се радва, нито за умрялото плачето, угода няма. Така че, да се живи здраве, ама...
1: Такива хора не са за завиждане. Да.
0: Да.
1: Добре. Не е ли иронично все пак, че една варненка стана причина Бургас да стане домакин на Евровизия?
0: Що да е иронично? В смисъл, тя да Варна, па не в Бургас, така ли?
1: Не. Мисълта ми е, нали, че Варна-Бургас, както Пловдив и София на времето и както и Ямбол и Сливен, една такава конкуренция имаше, която вече се надява.
0: Ама то, аз да ти кажа, пък никога не съм враждувала с никой от Варна и не с никой Варна не е враждувала с нас. Това са фолклори. Едно време, като живеехме в Сливен, съм го чула също, че Сливен и Ямбол не могат да се траят. Ма няма такова нещо. Във Варна живеят фантастични хора.
1: Разбира се.
0: Дара тя отдавна не е само варненка, тя е на цяла България. Така че момичето направи изключително нещо, изключително постижение. Наистина това е нейна заслуга.
1: Нито
0: един. Само тя и тя толкова. И аз се гордея с това момиче. Разкоша тя.
1: Да. И всички трябва да се гордеят наистина.
0: Да.
1: Ако трябваше да подариш една твоя песен като парченце щастие за гостите, които ще дойдат в Бургас, коя би била тя?
0: Ти завършила с... тя е стара песен, но сега това ми идва... Те са няколко, също мога да се хвана така. Примерно тази, която едно време я пеех, тази сега пча пат я пея. Старецът и морето най-накрая се завършва не от лудост, не за слава, просто пътя продължава.
1: Да, много обичам тази песен.
0: Другата, да, Старецът и морето. А другата ми е Срещу вятъра. Защото аз съм от тия хора и много пъти го казвам, че много е лесно да вървиш по течението, обаче гати скуката. Много по-интересно е Срещу вятъра, въпреки всичко и всички, нали, ситуации. И другата, която е, тя ми е най-мъдрата песен, оценяме в последните години. Винаги съм я обичала, но някакси сега някакси преоткрих. Веднъж се живее. Това е положението. Да. Веднъж се обича, веднъж се живее. Макар че за обичането не е много сигурно. Да.
1: Да. Но веднъж се живее, наистина.
0: Да, така е. Така.
1: Тони, времето лети, когато си говорим за хубави неща. Нека да поканим нашите слушатели какво би им казала лично ти, за да дойдат.
0: На тези, които са си купили билети и които ще бъдат с мен, безкрайно благодаря. Наистина покланям се до земята. За мен това е много, значи много. А за тези, които биха искали да дойдат, с удоволствие ще ги чакам, с обич ще ги посрещна. И ще бъда щастлива, ако те малко се почувстват мъничко по-щастливи, малко по-усмихнати или по-замислени, но така или иначе не безразлични.
1: Да, и нека не забравяме, че твоя концерт се казва Щастие.
0: Да, така е, да го споделим.
1: Всеки, който има нужда от щастие, е добре дошъл.
0: Да, благодаря ти, Жори, благодаря. Благодаря на всичките.
1: И ние благодарим от сърце за това гостуване, Тони. Пожелаваме ти една незабравима, вълшебна и препълнена щастие неделна вечер.
0: Благодаря ти, скъпи мой.
1: На добър час.
0: Благодаря, Жори. Живи и здрави. Благодаря.

0: Добър ден, казвам на режисьора Андрей Слабаков. Здравей, Андрей, как се чувстваш?
1: Здрасти, Жоро, ми то като щастлив дядо, как да се чувствам?
0: Е, чудесно, дай Боже всеки му. Преди месец, горе-долу, в един телевизионен формат, ти мимоходом съобщи какво си узнала по време на твоето няколко годишно пребиваване в началото на 90-те в Италия. Нека първо отворим скоба как, защо и с кого се озова на Бутуша.
1: Е, не, аз отидах да видя Ернестина. Тя беше със стипендия в тяхната театрална академия Силвио Дамико. Отидах да я видя. Това стана малко след 10 ноември 89-та. И като видях какви хора се изправиха на трибуните да съобщават как се борили срещу социализъма и комунизъма, и разбрах, че е по-добре да остана известно време в Италия.
0: Да. И след което последва един период, доколкото си спомням от това, което сме говорили преди. Ти си работил първо като градинар.
1: Да, работех първо за неделието, после започнах да работя в озеленяването. И копаех дупки и съм се посадил няколко хиляди дървета и храсти.
0: Така, и после...
1: После отидах, понеже изкарват много пари, не знам защо в озеленяването даха толкова много.

0: върна в Рим, защото това беше извън Рим, разбира се. Върнах се при Ернестина и после започвах да ръкопляскам в Рай като платена публика. И по ръкопляскам известно време. Там асистент от програмата вика, бе, как е възможно, защото те са на живо предани. Да, значи, ти си тука, ръкопляскаш, дигаш шум, нямате в нито един кадър. И викам, пичу, много малко ми плаща, така че ме снимате тези гледаща. И така, и разбраха се на режисьор, пита какво съм правил. Тогава филма ми Влак за морето, документалния, обикаляше в целия свят и печелеше награди. И те го поискаха, и аз им го даваш. И те го бяха занесли на шефовете на Рай и поръкоплясках 2-3 месеца и след което ме извикаха и ме предложиха да започна като режисьор и да кажа в коя програма бих искал. И разбира се, си избрах програмата, в която ръкопляскахме.
1: Да. Интересно, всъщност, как се стигна до това, което ти съобщи, понеже искам слушателите да го чуят лично от тебе.
0: Добре, бе, аз ще го кажа веднага, аз нямам никакъв проблем. Значи случая следния. По това време вече бях режисьор на католическото предаване, най-гледаното, което се казва Твой ближен. И отидах да снимам за Сан Франческо. За Свети Франциск.
1: Да.
0: В Асизи. И отиваме с екипа в манастира. Излезе игумена, излезаха някакви монаси, и игумена казва, толкова ние разбрахме, че си българин, толкова сме ви благодарни. Викам, за какво сте ни благодарни? В Асизи. И те викате, как, защо? Защото 16-годишният Джото е бил пратен в манастира в Земен, в България, да се учи да рисува модерно. Това го казах по повод за това, че ми обясних как не сме имали ренесанс.
1: Да.
0: Че ние сме го измислили едва ли не.
1: Ами, така, след като започва ренесанса.
0: Да ти кажа само, защото няма, според мен това е верно. Значи няма никаква причина да ме посрещат толкова мило тези хора в Асизи. Не виждам причина игумена да ме лъже, а това, което според мен е показателен факт, е, че в Асизи някой подозира, че има манастир в Земен.
1: Да.
0: Едва ли най-известният манастир?
1: Да, абсолютно. Аз за първ път го чувам, например.
0: И да, той е 11 век някъде, ама сега чак пък да знаят за манастира в Земен, но така ли, ние сме на практика основателите на Ренесанс. И после той трябва да се разпространява.
1: Така. Много интересно, защо ние не ги знаем тези неща? Защо?
0: Ама и аз не го знаех. Не съм и подозирал, че Джото е бил в България. Просто ми го каза и гумена сега.
1: Да. Като си има предвид колко много изкуствоведи и историци на изкуството имаме, как така е останал незабелязан този факт, е много интересно.
0: И аз не знам как. Казвам, каквото са ми казали.
1: Още повече, че то е потвърждение на тезата, че пред Ренесанса всъщност започва от България.
0: Да, бе, да.
1: Да. Но ние знаем...
0: Джото е на ръба между пред Ренесанса и Ренесанса, така че...
1: Еми считат го за един от бащите на италианския Ренесанс, крайна сметка.
0: Да, да.
1: Добре, не е само това при тебе като научаване на такива факти. Ти си имал работа в Ватиканската библиотека и по-точно.
0: Да, аз имах достъп
1: до секретния архив. Библиотека.
0: Защото чак до секретния не съм имал. Защото бях режисьор на това католическо предаване и имах възможност да се рова из нея. И ми беше много интересно. Защото аз винаги съм се интересувал от ересите в християнството и там намерих доста интересни работи. Това, което знаех е, че по принцип ересите в Европа тръгват от България, от Богомилство.
1: Да.
0: Това беше така като начало, което ми е известно. Там се порових яко и написах 6 серии документални за ересите в Европа. За Богомили, за адамити, за обигойци, за катари, за манихейци, за валдеси и прочее. И занесах на тогава директор на Райда беше Кавалина, когато познавах. И му занесах сериите, той ги прочете и много се смя. Викам, кое е толкова смешно? Той вика, ти луд ли си да предлагаш 6 серии в

0: католическа Италия за ересите в Европа. Това няма кой да се съгласи да се прави подобно нещо. И разбрах, че е това.
1: Да.
0: Ясно е малко, че не може да ги сня, но какво направи.
1: То никога не е късно. Никога не е късно да се върнеш към една стара идея, която е останала така или иначе нереализирана.
0: Да, бе, има много любопитни неща и около адамитите има много любопитни работи, защото по принцип тази ерес не е европейска. Тя е северноафриканска. И се е появила някъде втори век там и след което изчезва. И нашите някъде 13-14 век вече сме пълни с адамити, които отричат всичко материално.
1: Да.
0: И ходят голи.
1: Като Адам и Ева. Да,
0: да, абсолютно.
1: Те за това са адамити. Добре де, ами защо така се получава, че на нас непрекъснато ни се говори ние сме европейци, ма ние наистина сме европейци, ма европейци сме и така нататък.
0: Европейци
1: сме от как се съществуваме като народ и сме били винаги на този континент, на това географско място.
0: Просто, със същото име.
1: Да, със същото име и да. Някак си звучи глупаво да непрекъснато да искаме потвърждение за това от другите, вместо те да го искат от нас.
0: Аз не мога да разбера защо някой смята, че ние не сме европейци. И като чуя израз цивилизованите държави.
1: Да.
0: Кое е нецивилизованото, извиняй много? Цялата изкуство, култура и всичките неща са започнали стотици години в България преди да се случват в другите държави. Те хора са живяли в пещери и в землянки. И добре, че са били римляните, да се появила някаква цивилизация. Говори за германци, за французи, за Великобритания и там за един куп държави.
1: Това е безспорен факт, още повече, че самия аз като си спомня един път, когато гледах Смело сърце с Мел Гибсън и тогава казах на моите приятели, вие даваха Единбург, който кал, колове, дърва и скъсани хора. И казвам, вие представяте ли си, това е 1200 и коя година се беше действието на филма. Вие представяте ли си какъв град е бил Търново по това време?
0: Ма какво говори? Не, бе, ние
1: и не е само.
0: Ужасно много крепости и работи. Сега има една теория, че турците, нали, като превзели България, ги разрушили, което абсолютно глупост, естествено. Проблема е, че ние сами сме си ги разрушили. Това е един от изключително големите проблеми.
1: Значи, когато говорим изобщо за история, аз не мога да разбера какъв е наистина този абсолютно безмислен комплекс на основата на какво. Комплекс дали сме достатъчно европейци, дали сме достатъчно цивилизовани, дали сме изобщо все нещо не ни достига, за да бъдем истински хора. Цивилизовани.
0: Сега ще ти кажа моето мнение. Значи, първо, колко сме цивилизовани, има и предвид, че християнската цивилизация, която на този християнски континент, Европа, е създадена от две империи и една държава. Западната Римска империя и Света Римска империя и Царство България, по това време.
1: Да.
0: Това са трите държави. Други държави нямаме при създаването на това нещо. Това е тръгнала християнската цивилизация във всички държави. Ние в момента сме християнска цивилизация, въпреки че упорито ни набиват в главата, че съществуват някакви странни наречени европейски ценности, които всъщност са християнските ценности с друго име.
1: Да.
0: По логиката, че има европейски ценности, трябва да има азиатски. Или южноамерикански ценности също би трябвало да има. Или антарктическа ценност някаква.
1: Да, това е налудничество. Ще бъде интересно, наистина.
0: Европа е географско понятие. Както Азия е географско понятие. Както Африка е географско понятие.
1: Ами...
0: Сериозно ми звучи на мене.
1: Не сериозно.
0: Но мисля, да не обидиме мюсюлманите, да не обидиме.

0: Тоа да не обидим. Оние ние станахме толку толерантни што бива, ама тако нешто треба да има некоја граница и мерка.
1: Да. Абсолютно съм съгласен с тебе. Това е мое мнение, подчертавам. Че съм съгласен с тебе по този въпрос.
0: Не бе, някой може и да не е съгласен с мене. Аз обичам да боравя само с факти и с аргументи.
1: Да.
0: То някой не ми покаже каква друга ценност има, освен християнските вътрешни ценности, които се изборяват. Сега в момента, разбира се, вече поради нашата невероятна толерантност, на върха на ценностна система в Европа се появи сексуалната ориентация. Това е ново.
1: Да.
0: Това е най-важно. Това е гениално. Сексуална ориентация, религиозна принадлежност, политически пристрастия, това са лични работи на някакви хора. Това не засяга обществото. По никакъв начин. Всеки може да си вярва в който си иска. Сексуалната му ориентация може да е всякаква, стига да не посяга на деца, разбирате. С каквото иска там. Да има връзка с съседа, рогат, добитък, въпреки че при животни отклонено взаимност не е хубаво.
1: Да. Определено. При така

0: политика, тези неща да се популяризират не само в България, а и в света. Ние сме дали достатъчно неща на света. Не кажем, че сме идеални. Както няма такъв народ, който да е идеален.
1: Да. Така е. Аз много благодаря за това включване, Андрей. С тебе ще направим едно по-голямо предаване в най-скоро време, в което ще говорим подробно за всичките тези неща, които ти си имал шанса да видиш преди другите. Благодаря и желая всичко най-добро.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17:00 започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 16 август. Представя го Иванка Петкова. Годишен мъж загина при инцидент с джип в село Ситово. Правителството Радев отбелязва днес първите си 100 дни, от опозицията го критикуваха. Експерти от АПИ работят по проекта за укрепване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, който участва в нападението над непалски граждани и в последствие беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. Подробностите от Яница Марова.
1: Мястото, в което се е събирала групата с неонацистски възгледи, се е намирало срещу младежкия хълм. При акцията са иззети различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеологията, която е забранена от закона. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Арестуваните 18 души с нощи са гледали футболен матч, каза директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадин.

0: Някои от тези лица са криминално проявени. Включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. Всички живеят в Пловдив.
1: На спирката не са присъствали малолетни. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. Старши комисар Васил Костадинов подчерта, че клуба вече бил проверяван веднъж. Внимателят също е в ареста.
0: 23-та година също е извършена проверка. Отново са установени свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към международна организация. Кръв и чест.
1: Задържани са по член от наказателния кодекс за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основана на раса, народност или етническа принадлежност. Старши комисар Костадинов добави.
0: От задържаните снощи лица няма лице, което е присъствало при извършване на убийство на младежкия филм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на филм.
1: Разследването продължава, извършват се процесуални действия и на други места. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще бъдат повдигнати обвинения. За новините е Яница Марова.
2: 31-годишен мъж загина при инцидент с джип в родопското село Ситово тази сутрин. По предварителни данни мъжът пропаднал в канавка с управлявания от него джип, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друго моторно превозно средство. По време на маневрите обаче 31-годишният водач е бил прегазен и издъхнал. Извършен е оглед на място от служители на сектор разследване на престъпления по транспорта, съдействие оказал и аварийен екип на пожарната. По случай образувано досъдебно производство. Хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово участва в спасителна акция, при която мъж с контузия на крака е спасен от труднодостъпен район край езерото Черни Гьол в Рила. С помощта на лебедка пострадалият е изведен от района. Акцията е проведена съвместно от военнослужащите и екипите на Планинската спасителна служба. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите закони, които ще внесат, да са за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, което трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. Сред постиженията са също приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Социалните плащания бяха замразени от правителството Радев, както и договорът с Боташ. Получихме и 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. В позиция за първите 100 дни на правителството от партия ГЕРБ заявяват, че държавата е управлявана, цитирам, от двойка G. Първите 100 дни бяха кредит на време, от тук нататък вноските се плащат с резултати, заявяват от ГЕРБ. Според партията хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. Хората не живеят през съобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина, пише в позицията. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ настояват за срокове, закони, отговорни министри и резултати. По повод водената от новия кабинет външна политика, от ГЕРБ се явяват, че цитирам, България не може да говори едно в София, да остава впечатление за друго в

0: Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си. Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиерът Румен Радев е напълнил властта със службогонци по стария политически модел. Дава се пример от възвърнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. Дават се и примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. От Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава работата по проектните разработки за укрепването на участъка по третокласния път Смолян-Пампорово в района на Райкови-Ливади. На проведеното в областното пътно управление в Смолян заседание на експертния съвет е избран вариантът с мостово съоръжение, съобщи директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев. На заседанието са разгледани три идейни решения за укрепването на прекъснатия от свлачище пътен участък. Избран е вариант с мостово съоръжение. Имаше забележки, които са изпратени на проектанта за отстраняване и за внасяне на идеен проект на първи етап, уточни инженер Кушев. От АПИ по-рано уточниха, че се анализират два варианта на връхната конструкция на моста – стопано-бетонна и метална. След като експертният съвет приключи работата си, АПИ ще уведоми своевременно обществеността за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката. Припомням, че пътят Смолян-Пампорово бе прекъснат от свлачище на 1 май. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през седмицата, докато цените на основните хранителни стоки се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. През зеленчуците тази седмица най-голямо поевтиняване се наблюдава при червените чушки, доматите, краставиците и картофите. Ръст има в цената на зелената салата, зелето, морковите и зрелият лук. При плодовете поскъпват единствено кайсиите, докато прасковите, ябълките, лимоните поевтиняват. При основните хранителни стоки падат цената на кравето сирене, маслото и замръзеното пилешко, но пък поскъпват кашкавалът, киселото и прясното мляко и яйцата. На финала една спортна новина. Ансамбълът на България по художествена гимнастика спечели още един бронзов метал на световното първенство във Франкфурт, Германия. Гимнастичките извоюваха бронза и със смесеното си съчетание с обръчи и бухалки, след като по-рано днес българските грации заеха третото място на 5 топки. В индивидуалното класиране Стилиана Николова стана седма на обръч. След минути тя ще участва в още два финала на бухалки и на лента. Прогнозата за времето през нощта и утре слушаме синоптика Анастасия Кирилова.
1: През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток и югоизток по най-високите части до умерен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 16 август, представен от Иванка Петкова.

Това лято Елана Кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: сега ще чуем интервюто, което Румяна Цинцарска, голямата българска фолклористка, даде на колегата Драгомир Симеонов.
1: Градският живот. И аз съм много градски човек. На Раковски и Сундуков нагъла съм родена. Семействата на сестрата и братята на майка ми и дядо и баба живеехме заедно в една кооперация на различни апартаменти. И аз бях при леля ми, ако там беше сготвено по-вкусно, или при вуйчо ми, ако бягах от заболекар от училище. Но най-вече при дядо и баба. Дядо ми имаше своя кабинет с огромно масивно бюро с нощна, с лампа, която беше на пружина и се извиваше, и ние се забавлявахме с нея. С едни големи тефтери, в които пишеше на фирмата си приходи, разходи, планове, производство. И бивала съм точно в 12 при него. Той извеждаше от джобчето на сакото си златния часовник Омега на веришка и слушаше точно време на Радио София. Сверяваше часовника и го курдисваше. Той така казваше, пружинката, която се навива. И след това слушаше новините и след това започваше някаква народна музика, която на мене ми беше абсолютно безинтересна и излизах от стаята. След години, когато вече започнах да работя с фолклора, разбрах, че това са били Борис Машалов, Атанаска Тодорова, Стайка Ренарано. Не е била Стайка. Първите изпълнители, които са пели и свирили на живо по Радио София, за мен това не знам как се казваше. Дали е било фолклор, какъв точно фолклор, но някакви песни, които не задържаха вниманието ми. Аз си се бях отдала на пианото и си свирих Хайден Моцарт. В детството си спомням, че на заговезни мама ни маскираше и обикаляхме родата по семейства. Една година ни беше маскирала като Пижо и Пенда, в бяло и червено. Това също е нещо от народната традиция, от фолклора, но не ми беше обяснено какво е точно. Всъщност в този ден най-интересно ми беше въртенето на халвата. И още по-интересно ми беше паленето на конеца и наричането. Тогава винаги треперех, защото се наричаше за здраве и аз треперех дали пламъка ще лизне нагоре силно конеца, но народът го измислил. Пламъка винаги отива нагоре и винаги зна когото и да се нарича, пламъка ще лизне конеца нагоре. Гаси се и пак се нарича за нещо друго.

0: в селските заговедни, на които съм присъствала по-нататък вече със съзнанието, че знам защо съм там и какво ме интересува, наричанията бяха много интересни. Първо се наричаше за здравето на стопанина на къщата, най-възрастния мъж, но се наричаше за това дали ще има сватба тая година, защото в семейството има млада госпожица. Аз по-градски го казвам. Има мома за желене. Дали ще се увеличи стадото от овце, дали ще роди нивата и така нататък, но тези неща вече ги възприемах осъзнато, а не с емоцията на моите детски изживявания от този празник. Друго, което е било нещичко от фолклора, е, че на Лазаров ден, нищо не съм знаела за лазарки, но в къщи идваха на вратата, на стълбището, две циганки. Софийски циганки, вероятно слугини в някакви семейства, които бяха облечени с техните поли с много дълги волани и с много волани и имаха върбови венчета на главите си, играеха нещо си, пееха и играеха на стълбището и мама им даваше парички. Докато в един момент открих фолклора, ти знаеш как.
1: Слава Богу, че този разказ го има все пак документиран, защото той...
0: И това беше за мен преживяване и посока в живота.
1: Вие сте второ поколение всъщност. Или трето поколение градски хора.
0: Трето.
1: Трето поколение. И за тия три поколения огромна част от ритуалите, които иначе представляват един строен цикъл. В всяко село, да го кажем. Малко по малко те са редуцирали до... Може би най-важните...
0: До някакви градски варианти. Аз, например, в годината и до ден днешен чакам бъдни вечер. На бъдни вечер мама ни събираше цялата рода. У дома имаше килим грамаден, едноцветен персийски пред камината. В камината горяха дървета. Не е било бъдник. Масата се слагаше на пода. И татко, Бог да го прости, къдеше, прекадяваше и вечеряхме. Но спомням си и още нещо, че всеки си знаеше мястото и всеки си слагаше под чинията нещо свое. Брат ми учеше за инженер, слагаше си някаква елка. А аз си слагах камертона. Не помня другите какво са си слагали. Но това е също от народните обичаи, които след това съм изследвала и снимала даже. Но тази бъдни вечер в някакъв градски вариант, с къденето и условностите на трапезата, до ден днешен се спазва. От нас вече четвърто поколение, ние се събираме всяка година, колко

0: Като сме останали, братовчерите, брат ми, внуците, дечурлигата, всяка година го правим. И каденето, и постната трапеза. Е, накрая си раздаваме подаръците, през нощта дядо Коледа да дойде. И там се забавляваме с децата, които още вярват. Май тая година за последно близначките на Ути повярваха в дядо Коледа. Разиграва се и театър, търсим го навънка в двора и на двора пристига дядо Коледа и се влачат чувалите. Това е най-голямото забавление, но свещичката на всеки хлява с монетата вътре, нарича се на къщата и на всеки по старшинство от семейството. Аз правя хлябовете, всеки има своя питка, всяко семейство. Но го пазим до ден днешен, останало ми е от мама, да кажа. Защото тя правеше бедни вечер на цялата рода на времето пред камината. На пода се хранихме. Това го помня, защото е било преживяване от детските ми години. И с брат ми държим. Тя част от братовчедите ни починаха. Вече не го правим в това голямо общество, но сме 3-4 семейства с внуците. Се събираме доста народ, но и задължително се събираме. Някои от тях идват от чужбина. Защото като всички или повечето български семейства, децата са по чужбина. Там учиха, там работят вече, но си идват на бъдни вечер.
1: А има ли други такива ритуали, които имат подобен потенциал като Коледа? Имам предвид от големия календар обреден.
0: За градската култура, ако
1: говорим... Градско живеене в наши дни, това колко можем да говорим, ни, че има такова.
0: Пак по мое време си имаше градски обичаи. Тези вечеринки, които правеха майка ми и баща ми, баловете в офицерските в военния клуб. И те са си някаква градска обичайна система, която се спазваше.
1: А в сега вече през 21 век какво от това е живо въобще? Доколкото можем да го видим, защото говорим за персонални наблюдения.
0: И ако някой от гражданите следи фолклора на сцената, да кажем, че това е връзката му с фолклора. Иначе не бих казала.
1: Отиде съвсем скоро Верка Сидирова от едно нейно интервю. За мен стана ясно защо булката рита менчето на сватбата си. Че това е форма на гадание, какво ще бъде първото дете.
0: Зависи от това. Прави се понякога с сито, прави се и с менчето. Менчето е с вода, едно да им върви по вода и второ да видим дали ще се захлупи или ще падне на дъното си. Гадае се дали ще е момче или момиче първото дете. Гадания има много. В благопожеланията също има гадания. В лазарските, коледарските обичаи и песни също се наричат неща.
1: Е, там са едновременно хем гадание, хем пожелание,
0: всичките
1: хем...
0: Всичките песни, аз обожавам лазарки и коледари, защото има връзка между двата обичая. Всичките им песни, първо, са много богати и разнообразни в цялата страна, във всички краища. И второ, това са благопожелания, песенни благопожелания. Но те са и лични, персонални, за детенце, за стопанина, за всеки от членовете на семейството. Но те са и гадания. Дали шопските лазърки пеят и за пчели, и за кошер, и ръсят от скубнати листенца от чимшира, защото чимшира има страшно много листенца, дребни. Това е растението с най-много листенца. И някак подобяват кошера. Колкото са повече, толкова да се нароят пчелите в кошерите на стопаните, на които пеят. И там също има гадания. Гадания има и в Лазарския обичай насетне на другия ден, когато се хвърля венеца, гадание има и коя първо служение, който венец най-първо тръгне. Гадание има

0: Ма и при напяване на пръстените. За какъв ще са ожени? Всъщност гадая се за това, което най-много вълнува младите момичета, които ладуват, лазаруват и така нататък. Гадание има съвсем практично и при посещението на коледарската група от млади момчета в дома. На кого тя, момичето, в това първи ще даде колака да го нанижи на гегата си. Защото това е един вид харесване.
1: Нишан.
0: Нишан, харесвам те. И той дали ще го приеме. Гадание има и при огньовете по заговезни, когато момчетата хвърлят стрелки, запалените стрелки, закачени върху едно разцепено клонче, а с другата пръчка удря тази пръчка с стрелката и стрелката литва и отива в двора на момата, която той си е харесал. Предния ден майката и момите са закривали с мокри черги копата с едно и плевнята, защото са очаквали тези стрелки. А на следващия ден момичетата ще се съберат при чешмата на площада или на чешмата заедно с много хора. Това е нещо като мис селото. И ще си покажат коя колко стрелки е събрала. А старците ще гледат отстрани и ще викат много, я искат един шага земи.
2: Това безвъзвратно ли е умряло вече?
0: Да.
2: Колкото и поетично да звучи...
0: Както и напяването на пръстените, както и седенките, където се събирали и са идвали накрая на седенките. Да, събирали се младите момичета с булките, за да свършат някаква работа на семейството, но накрая са идвали и момчетата. И там и песните говорят за флиртове, за закачки, за мушкане лапата под една пристилка и след това кой кого ще, коя ще изпрати по сокаците, където и някоя целувчица ще се размени. И сега това става на други места, в дискотеката или не знам къде.
2: Да, ние всъщност не знаем и къде става точно. Вече особено в наши дни.
0: А по интернет, не дай Боже, където хората изобщо не общуват, или се залъгват с някакви образи, които не притежават.
2: Показват една част от себе си, дори измислена част.
0: За другата гадаеш. А тук в старата традиция той си избира момаръча къма. Да я види колко жене, бързо ли жене, защото нивата е на дядо му. Нали? И в семейството е важно да я видят бъдещата снаха, колко е работлива.
2: Тоест можем спокойно да си признаем в наши дни, че в край на краищата сме се направили една хубава икона.
0: Да, разбира се. Е много красива, много поетична, както ти каза, много смислена, понякога забавна, защото има измислици. Да ти кажа ли един? Информатори. Обикаляла съм, в БАН ме научиха Тошко Тодоров, Райна Кацарова, как да подвеждам информаторите, за да ми кажат това, което теоретически знам, но да видя как е в това село. И имаше на времето село Аспарухово, сега е квартал на Варна. Една жена, тартурка по тия фолклорните дейности, тя събираше цялото село и възстановяваха обичаи, се явяваха на Копривщица и до ден днешен имат този навик и на разни събори представят техните обичаи, въпреки че са вече квартал на Варна. Та тая жена няма я вече, не помня името, хиляди такива съм срещнала. Но няма да забравяне какво говорихме. Тя ми разказваше всичко, което ме интересуваше, защото тя ги организираше да си възстановят обичаи, да се подготвят цялото село. Всяка дреха ще провери и всеки обреден момент ще спази, ще разкаже и те ще го направят, за да се явят на Копривщица на събора. Та говорили сме сигурно за хиляди неща, но една дреболия съм запомнила. Става дума за

0: шимшира. И тя ми казва сега нещо, което аз теоретично знам. Шимшира е гробно цвете. Съди се на гробища или до портата. Тя ще прибавя, шимшира влиза в къщата на калпаците на...
1: На коледарите.
0: На коледарите. Ма коледарите идват от долната земя на горната. И тя ми казва, не се внася в къщи. Носи лошо. И викам, защо лошо носи лошо? Абе да ти кажа, като натопиш една кипка шимшир в вода, в вазичката, на другия ден замирисва на пикня. Значи, вероятно е нещо съвсем практическо, което жените, сценаристки на всички обичаи и обредни моменти и осмисленето на всеки от тях, са стигнали чрез житейската си, чрез живота си, чрез практиката си.
1: И след това преразказано по поетичен начин.
0: Да, и загадъчен, за да е интересно на младите, за да го правят като акцент в обряда, като важен обреден момент, който всъщност края на краища пак е благопожелание за плодородие, за здраве и плодородие по ниви, лозя и стока и на членовете на семейството. Всичко е измислено от жените. Има бъдни вечер. Тя има страшно много работа през деня и другите жени. Кво да прави с мъжете, които им се моткат там между брашното и хлябовете, и печивата, и огъня, и пеща, да посват децата на дядото да ги залисва нещо. Да, ама дядото друз конче, близо ли е лонче, не е близо, недалеч, нарича нещо метрично, смешно, забавно, за да забавлява децата, но той търси контакти с жените, които около него шетат. И затова ще включи вътре и малко цинизъм, и малко закачки към жените, които шетат. И има в детските наричания много такива неща. Не смея да кажа едно от тях. Да, но той търси контакт с жените, които шетат, защото му писнаха тия деца, нали? А мъжа, съпруга, брата са го пратили в гората по най-важната работа, да намери онзи изумителен бъдник, който цяла нощ гори, ще му сложат тамян, ще бъде най-важното нещо. Тоест най-главната работа, която той трябва да свърши, която ще му отнеме часове, за да иде в гората. Ма да го няма вкъщи.
1: Да, най-важната работа е да го няма вкъщи.
0: Да, но иначе на него му е внушено, че най-същественото нещо в целия този обреден цикъл от действия на бъдни вечер е бъдника. Затова на тебе ти е възложена най-важната задача в днешно време или в по-късно време ще го пратят да отсече елхичка, за да се направи елха, дошла от Европа. Която не е бъдника, но пак е дръвчето от гората, ще го пратят, за да могат пък градските жени да опаковат подаръчетата с флионгите и с кутийките.
1: Това да те научат как да работиш с информатори е много сложно звучи, но всъщност е много, много,
0: много
1: интересна нещо.
0: Работа. Еми, точно...
1: Не е ли нещо, от което имаме абсолютно във всеки един момент и във всяка дейност имаме нужда от подобно
0: знание? Но не знам, мене ме е учил Тошко Тодоров, с него съм пътувала. Двамата тошковци ми бяха много близки приятели, Тошко Тодоров и Тошко Живков. С Тошко Тодоров той ме научи да дешифрирам, той ме научи как да подвеждам, подло е да го кажа, но как да подвеждам информаторите, за да получа това, което ми трябва като информация. Аз след това си развих тази практика. Ще отида в селото, ще отида в къщата им. Те ще ме настанят да живея при тях 2-3 дни. Ще ме гощават, ще бъдем на трапезата под асмата вечерта заедно. Ама за да му взема свирните, да ги запиша, Аз трябва да изслушам всичките му оплаквания от москвича, от снахата, от това, че тая година черешата не родила, защото някакъв зимен студ пресушила цветчетата, тъкмо му нацъфтели. Всичко това трябва да го изслушам. Трябва да изслушам и от жената приказките и по домакинството, възраженията и срещу домакинството на снахата или симпатиите на сина към Еди, коя си, която не е за него най-подходящата. И да кимам, да викам, да, съгласна съм, той наистина е толкова прекрасен, пък тя такава смотана. Това, до което трябва да стигнеш, ти си теоретически подготвено. Знаеш го как е. Тя ще ти го каже с нейни думи малко по-различно или ако има някакви локални характеристики на определен момент или на определена мелодия или на определен текст в това село, защото има такива, това е приятната изненада за тебе. А иначе какво? Просто трябва да обичаш хората и да общуваш с тях и да знаеш какво е ежедневието, за да знаеш как да ги предразположиш.
1: Тоест не всичко е загубено от тая икона, която си рисуваме, просто това и практически и в града можеш да направиш подобно
0: нещо. Разбира се, в града също, Бог да го прости, професор Джуджев казваше, един народ никога не може да престане да твори, т.е. фолклор има и сега се създава народно творчество. Просто едни жанрове отпадат. Днес не може да се появи жетварска песен. Обяснимо. Там имаш комбайн вече, нямаш жетварки. Ей ги тука на Виолета Гривишка жетварките. Хем са жетварки, хем са
1: класове,
0: хем са певици. Жетварска песен се казва тази картина на Виолета Гривишка. Много я обичам. Жетварската песен днеска не може да се сътвори, за сметка на това има хиляди вицове. Всякакви. Всякакви. Има и друг вид творчество. Но жетварската песен пък е толкова пребогата, че когато фолклора се качи на сцената, една солистка никога няма да пропусне да изпее жетварска песен, за да покаже възможностите си певческите. То е орнаментика, то е диапазон, то е мелодия разгърната. Как да се откажеш от тази песен? Да, вече не битува на нивата, битува на сцената. Има я, предпочитана е от всяка певица. За изява.
1: И все пак това означава, че има някаква, така да го кажем, светлина. Че има смисъл и да си възвръщаме отново това, което вече е събрано. Защото е огромни тонове, количества,
0: да.
1: Музика, материали, описания.
0: Разкази, описания, мъдрости, театър, действия, обредни моменти, красота.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg. Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Рад Юруков и Детелина Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Следват подробностите по тези и други новини. Реакция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участвал в нападението на непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му, и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка, те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е 3 момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 5 души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. 3 подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДВР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени

0: 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на Трето районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, у когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
1: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
3: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
4: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени, след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво, за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украина използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
5: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон NIAM на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът NIAM е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници пред Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно е бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни, детайлите около инцидента все още се разследват, и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект е бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви, съобщиха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и евтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
6: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Сеута. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци. Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори.

0: Популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни. В испанския регион Арагон подкрепления от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и сгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от трус с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични в труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, е изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция Катя Паева.
0: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люля при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой – 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Засеналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюлем, намерени при 376-я речен километр в област Силистра. Пусната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рила-Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Аварията е в участък под довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкет на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
3: Това е едно кърпене, което върви с години на това. От 12 часа беше толкова, освободи се
2: движението,
3: за да не се пречи повече на...
2: Го зарили са го обозначили, че оттам не...
3: Да, обозначено е, да. Ето има пределата на Юста Божа там, в този участък точно. Това обозначено е със значи. За да не се правят так максимално бързо

0: това, което можеш да се направи с това.
1: Кметът на Кочериново Светослав Горов каза за БНР преди 17 часа.
2: Но са пуснали цялата вода и в момента поли системата вече до час-два и трябва си БНР.
1: Около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бобошево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Кара.

0: да ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по Рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Регионалното министерство, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. Пет населени места в Крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, към съществуващите два тип раней, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е превключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините е Здравка Маслянкова.
1: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение – Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
3: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и, разбира се, за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
1: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогуарус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
4: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
5: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027 и затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтенно Гюджу направи и мисля, че най-логичното беше това.
4: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
6: Добър вечер! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с пет топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7, срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под най-

0: в Рейнджерс срещу 500 000 евро. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше времето днес. Максималните температури бяха между 29 и 34 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо и за кратко ще се понижат. От запад на изток ще се развива купаста и купастодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има и превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купаста облачност, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има в петък и събота. Вятърът ще е слаб, най-често от изток и югоизток, в нощните часове временно ще стихва. Температурите ще се повишат и през почивните дни максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души пострадаха този следобед при тежка катастрофа на околовръстния път на София, близо до разклона за Бистрица. По първоначална информация, челно са се ударили два автомобила. Още за обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма, на област Перник, движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като същото ще се осъществява свободната. На автомагистрала Хемус, район област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Ровно област Варна, движението в участъка от пътен възел Невша, град Варна, от километър 376 до километър 426 и посока Варна, се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка с химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. Пътна полиция призовава водачи, движете се с съобразена скорост.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистки възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели два бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1.

0: и Панагюрище 88,3.
1: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твоя свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Радио Пловдив, едно истинско лято.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Чухме номер 32 в класация Elite Stateside на Pink Panther и Cesar Larson, 29 Feels Like Heaven на Лорини, номер 28 Rocket на Robbie Williams. Сега продължаваме с 27, там са Paul McCartney и Ringo Starr с Home to Us, 26-то място е за Joe с End of the Beginning, а на 25 останаха Милки и Давид Гетта с Just the Way You Are.
1: Номер 27.

Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Номер 25.

0: Продължаваме да катерим класация Елит с още хитове. Стигнахме до номер 24. Там дебютират Кеце с най-новия сингъл Animal. На 23-то място е Феликс Жан и Каскейт с Boy Utterny. Номер 22 суми на BTS. На 21-во място слушаме Dirty Rose на Шная Туен. Номер 20 Easy to Love на Джордан Аки и Том Макфарланд. А на 19-то станаха Take That с Sweet July.
1: Номер 24.

0: Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от U2 със заглавие Street of Dreams. Песента е първи сингъл от предстоящият им албум, но преди това слушаме номер 18 Drop Dead на Оливия Родриго, 17 Jamaican Bam Bam на Hugel and Soto и 16 All Modern на Sam Smith.
1: Номер 18.

0: Twitter, Instagram. Посвързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 16.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните снощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните и 18-годишният младеж участва в нападението на непалски гражданин. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани при три акции на столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението. Намерени и взети са близо 2,3 кг наркотични вещества, 36 таблетки екстази, доза фентанил, оборудване за наркоранжерия, оръжие и боеприпаси. Трите операции срещу разпространението на наркотични вещества са осъществени от столичните полицаи на 14 август. Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщих от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи, на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, допълват още от Министерството на енергетиката. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. Вече са евакуирани близо 600 души от крайбрежието на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 10 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Горския пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост. Прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 7 души са загинали в Русия след това, което властите там определиха като най-мащабно

0: Държавната атака предприета от Украина през тази година. Бяха използвани около 822 дрона, 600 от които бяха насочени към Москва, според регионалния губернатор, който заяви, че руската столица е претърпяла една от най-мащабните атаки с дронове в съвременната история. Беше ударен и склад, принадлежащ на руски онлайн търговец Wildberries. Руските атаки срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на Газа, посочиха източници на Франс Прес. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим утре, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. Президентът Иляна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх, заявява държавният глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи, отбелязва Иляна Йотова. Още подробности в спортната емисия, която следва. Представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала от Франкфурт. Сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. Отборът на България завърши първенството с 6 медала, един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след поражение с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Отборът на ЦСКА разгроми с 5 на 0 състава на Ботев Враца в среща от петия кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в Пловдив, Локомотив е домакин на Дунав. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник на стадион Васил Левски. Среща от четвъртия кръг на втора футболна лига Спортист Своген Несебър 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2.
0: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Габрово, Севлиево, Добрич, Генерал, Тошево и Смолен до 27-28 градуса в Видин, Монтана, Благоевград и Сандански. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта ще остане около средната стойност. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Утре от 9 до 18 часа временно ще се променя движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Малобучино, където заради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщават от Пътната агенция. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио.

0: интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Чухме Bruno Mars с I Just Might на 15-то място, 14 Sienna Spears с Die On This Hill и 13 Rain Dance на Dave and Tems. Продължаваме да катерим класация Елит с 12 Better On Me на Johnny Hin, 11 Papa Utey на Mike's Mind и номер 10 Fever Dream на Alex Warner.
1: Номер 12.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
0: Номер 11.

0: Това е Елит, класацията с 30-те най-горещи хита, представени от мен, Мария Стоева. Само след малко ще разберем и кой е номер 1 тази седмица. А сега стигнахме до номер 9, Runaway на Lady Gaga и Deutsche. Осмото място е за Taylor Swift с Mr. Know It All. До 7 остана Harry Styles с Dance No More. Номер 6, Дракула на Tame Impala. Номер 5 е съвместният хит на Madonna и Sabrina Carpenter с заглавие Bring Your Love. А на 4 слушаме Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

numer 7.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: През 1610 година френският крал Анри IV е убит и макар никой да не иска подобно нещо от него, епископ Ришельо изпраща от Лусон на вдовицата Мария Медичи декларация за вярност. С тази и други подобни стъпки в следващите години той печели доверието на кралицата и Кончино Кончини, нейн фаворит и любовник. През 1614 тя свиква генералните щати и Ришельо е част от църковното представителство. Същата година сина на Мария Медичи, крал Луи XIII, навършва пълнолетие, но кралицата майка не иска да се раздели с управлението и остава силна фигура в политиката. Междувременно Ришельо е назначен за изповедник на Ана Австрийск, детето съпруга на Луи XIII, а после и за външен министър. Краля обаче, подтикнат от принц Конде и дук де Люин, иска цялата власт. През 1617 година е убит Кончини, а кралицата майка е заточена в Блуа. Ришельо първо заминава с нея, после се оттегля в Лусон, но недоверието на краля към него е голямо и той го праща в Авиньон, в изгнание. Там Ришельо се отдава на религиозни писания, но след 2 години Мария Медичи бяга от замъка и застава начало на опозиционна партия. Ако иска да предотврати голяма катастрофа, краля трябва да се помири с майка си. Затова вика Ришельо и го праща с мисия за сдобряване. Мисията е успешна, сключен е договора от Анголем, според който кралицата е свободна и част от властта й е възстановена, включително нейното място в кралския съвет. А с това започва и истинския политически възход на Ришельо.

През 1621 година умира най-близкия съветник на Луи 13, дук де Люин. Ришельо пък е избран за директор на Сорбоната, а малко по-късно получава и кардиналската шапка. През 1624 става член на Кралския съвет и веднага прави интрига срещу неговия председател, който в края на краищата е арестуван за корупция. Веднага след това кардинал Ришельо става пръв министър на Франция и въпреки сложното отношение с краля, който изобщо не му вярва, но пък вижда, че интересите им съвпадат напълно, остава на този пост до смъртта си през 1642. Наследен е от приемник, когато сам посочва, кардинал Мазарини. Година след това умира и Луи 13, заменен от Луи 14, краля Слънце, при чието управление идеите на Ришельо за голяма и силна френска държава, определяща съдбите на континента, напълно се реализират.

Когато кардинал Ришельо поема властта, той има пред себе си две основни цели. Във вътрешен план иска да централизира държавата и да засили властта на короната, а във външен да намали влиянието на Хабсбургите и Франция да стане водеща европейска сила. Проблемите пред първата цел са свързани с хугенотите и с феодалната система. За няколко години той до голяма степен се справи и с двете. Първият пряк конфликт, пред който се изправя Ришельо обаче, е кризата в северната италианска провинция Ломбардия. Тъй като не иска да допусне засилване на испанското влияние там, католическия кардинал най-безсрамно, според мнозина, подкрепя протестантите и швейцарци в опита им да опазят стратегическата долина Валтелина. По-нататък този тип религиозно предателство, плод на политически прагматизъм, става основен елемент във външната му политика изобщо. Но Ришельо все пак гледа навътре и през 1626 издава едикт, с който нарежда всички замъци, освен онези, които служат за защита от външните врагове, да бъдат разоръжени и да се разрушат фортификационните им съоръжения, позволяващи на благородниците да вдигат бунтове и да се чувстват безопасност, дори когато се бият срещу краля. Така кардинала се навлича омразата на голям

Голяма част от аристокрацията и това му влече доста заговори и бунтове в последствие. Той обаче е непреклонен, а също е по-добре подготвен от своите противници. За да дърпа конците на управлението, параноичния Ришельо иска да знае всичко. Той разгръща широка шпионска мрежа, следи не само европейските владетелски дворове, но и важните обществени играчи в самата Франция. Другата битка, която води, е срещу протестантите. Забележете обаче, действията му не са свързани с религията, само с политиката. В онзи момент хугенотите са силна общност, която се ползва с големи привилегии според нантския едикт. Добре въоръжени са, а на всичкото отгоре се бунтуват срещу краля и получават подкрепа от подлите британци. Основната им крепост е Ло Рошел и за да се смаже съпротивата им, градът трябва да бъде унищожен.

Още с идването си на власт кардинал Ришельо си дава сметка, че няма флота, а така велика сила не се става. В Средиземно море Франция има 10 галеона, а в Атлантика само рибарски кораби. Ришельо харчи доста пари от хазната, но за 3 години, когато започва обсадата на Ла Рошел, в океана той вече има на разположение цели 35 модерни бойни кораба и още около 50 в строеж. Бъкингамския херцог иска да предотврати възможността Франция да стане голям британски съперник по море. Затова подготвя армада, която да закара помощ за хугенотите в Ла Рошел. Този опит е неуспешен, а победната битка ръководи лично Ришельо, навлякал червените си кардиналски одежди върху бронята. По-късно пък, за да отблъсне други английски опити и да се притиснат защитниците на крепостта максимално, той най-подло нарежда да бъде изградено защитно съоръжение по море пред самия Ла Рошел. Това става с помощта на техника, приложена още на времето от Александър Македонски. Стари рибарски корита се откарват на правилното плитко място, пълнят се с чакъл и пясъка, върху формилата се дига, се слагат оръдия. След това вече кардинала може спокойно да подложи крепостта на дълга обсада, вместо да штурмува с цената на много жертви. Когато през 1628 обаче крепостта пада, Ришельо не избива малцината останали нейни защитници. Не ги кара да си сменят вярата, нито върши други подобни глупости. Не, той само изпраща в заточение за 6 месеца някой от водачите на бунта, но не докосва другите из пръст. Нещо повече, препотвърждава правото на религиозна свобода във Франция, предвидено в Нанския едикт, суспендира само някои политически права на хугенотите и иска от тях вярност към краля.

След Ла Рошело, Ришельо сключва мирен договор с Англия, но има още няколко епизода, свързани с окрутяване на хугенотски бунтове, най-вече в Южна Франция. С тях той се справя с лисича хитрост, остър политически нюх и прагматизъм, твърдост и последователност, но без излишно прескачане на границите. Обаче другия голям френски противник по това време, Хабсбургите, изобщо не спи и смята да се възползва от вътрешните размирици за свои цели. След кратък сблъсък с испанците в Италия, кардинал Ришельо прибягва към познатата тактика. По това време в Европа тече тъй наречената 30-годишна война, а Франция отчаяно се нуждае от 5-6 години мир, за да реши вътрешните си проблеми и да се подготви за основния сблъсък, който така или иначе предстои. Така че Ришельо сключва договор с протестанта Густав II Адолф на Швеция и му помага финансово, за да води той войната срещу католиците Хабсбурги на територията на днешна Германия. По подобен начин кардинала използва и протестантските войски от Нидерландия и Германия, но в края на краищата до открита война между Франция и Испания все пак се стига. До последните си дни Ришельо се занимава с нея, като превеса на Франция с времето става все по-видим. Последният епизод от войната, в който Ришельо участва, всъщност е свързан с интрига. Сен-Мар, фаворит и сексуален

партньор на Луи 13, когато преди това самия кардинал му е пробутал, сключва предателско споразумение с испанците. Заговорът е разкрит, Сен-Мар е обвинен и екзекутиран. Здравето на самия Ришелье обаче е силно разклатено. Месец по-късно той е на смъртен одър, но убеждава краля да назначи за негов заместник кардинал Мазарини, който всъщност реализира до край основните цели за възхода на Франция, заложени от Ришелье. Моя господар, моя съдник, който съвсем скоро ще ме съди, моля го с цялото си сърце да ме осъди, ако някога съм имал друго намерение, освен добруването на религията и държавата, моли се преди смъртта си кардинал Ришелье. Трудно е да се каже дали и доколко молитвата му е искрена или е поредната негова лукавщина. Не случайно самия папа Урбан VIII е доста недвусмислен, като казва: ако има Бог, надявам се Ришелье за всичко да си плати. Ако няма Бог, на Ришелье силно му е провървяло. Кой обаче знае по какво точно Бог съди хората? Я си представете, че с заслугите си към кулинарията, за която измисля ножа за хранене, принципа да се смесват храните в една чиния, а не да се поднасят отделно, както и заради създадените редица добри рецепти, той вече е изкупил много от греховете си. Или го е направил с литературното си творчество, не много известно сега, но на ниво в епохата на класицизма и във връзка с което недосегаемия иначе Ришелье изпитва трепети и вълнения като всеки обикновен човек. А може би горе ще му се отчете и факта, че издига театъра от улицата и го вкарва в двореца. Или пък, че създава прочутата Френска академия на богоизбраните, която вече 4 века е център на литературния живот, независимо дали човек приема или презира нейните оценки. Искам да кажа, че може би кардинал Ришелье приживе има шпионска мрежа дори там горе и като знае чрез нея каква е най-голямата заслуга пред небесните порти, погрижил се да си я осигури още тук, долу.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив, класик.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Вива ла музика!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме концертното представене на албума Imaginary

Day на Pat Metheny Group. Концертът се е състоял през 1998 година. Good evening, ladies and gentlemen. Would you please give a warm welcome to Pat Metheny?

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно. Това е Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Слушахте Jazz Live до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишен младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също баща му и брат му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитат да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират по спешност туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Ето и подробностите. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани баща му и брат му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през

0: септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Подробностите слушаме от Светослава Кузманова.
3: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщих от Министерство на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Групата разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон, съобщи кореспондентът в Испания Димитър Драганов. Причините за произшествието се разследват. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара. Екипите на терен са успяли да овладеят значителна част от периметъра. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондента Катя Пеева.
4: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота.

0: Достров Скирус също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост. Прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 8 души, 7 души са загинали в Русия след украински удар, който руските власти определиха като най-мащабния обстрел, предприет от Украина през тази година. Използвани са били около 822 дрона. 600 от тях са били насочени към Москва, сочи информация на регионалния губернатор. Беше ударен и склад собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. В същото време руските удари срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си удари по цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници и запознати с темата. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, качеството му на върховен представител за газа в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Съветът беше създаден за да осигури прилагането на споразумението. Представител на съвета заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно разоръжаване на групировката Хамас. Спорт с Георги Димитров.
2: Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Алан Забиев ще участва в репешажите на категория до 130 кг класически стил на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Другите двама български представители, вчера Христо Валентинов в категория 77 кг и Валентин Валентинов в категория 87 кг, загубиха в първия кръг на първенството и отпаднаха. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. В категория до 65 кг Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция. В категория 75 кг Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и егит Сивин Луш. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Глен Ниберг от Швеция ще е съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Несебър 0 на 1, Добруджа Янтра 0 на 1, Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2, Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол Дженуа Асколи 4 на 1 и Фризононе Юве Стабия също 4 на 1.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13-15 градуса в Смолян, Севлиево и Добрич до 25 градуса в Сандански. В София температурата е 18 градуса относително.

0: атмосферната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение поради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията допълниха, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях 18-годишният младеж участвах в наведението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също брат му и баща му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта, но от опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 17 август 2026 година. Остават само още две предавания, в които ще слушате записи на моите разговори с гостите, които бяха тук в студиото, в предишните предавания или в някои от студията на БНР. И след това първото предаване се очаква да бъде на 6 септември, може би от Бургас. Все още работим по тази тема, но ще ви държа в течение какво става там. Затова сега насладете се на това предаване, надявам се да ви хареса.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: 7.
1: Come to you. Coming holiday.
2: Radio Plovdiv.
3: Виждам те пак, виждам те с други, но не ревнувам, знам, че сме чужди. С теб на света единствени знаем, чужди

Лайв по Радио Пловдив днес продължаваме с концертни изпълнения на Pink Floyd. Записите са част от албума Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81. За първи път този албум излиза през 2000-та година, но записите в него са от обиколката на бандата в подкрепа на албума The Wall, а турнето обхваща 1980-та и 1981-та година. През 2012-та излезе и ремастерирана версия на този албум, именно нея слушаме в рамките на 2 седмици по Радио Пловдив. И тук може би е времето да спомена, че това е един от двата албума на Pink Floyd, които не са издавани на винилова плоча. Другият е A Foot in the Door, The Best of Pink Floyd. Албумът Is There Anybody Out There достига до номер 19 в чарта на Billboard за албуми, топ 200, а в класацията за интернет албуми се изкачи на първа позиция. Албумът достигна платинен статус по продажби. Is There Anybody Out There е двоен албум. В двата диска се съдържат общо 30 композиции. Част от тях прозвучаха в предаването миналата седмица. Останалата ще чуем днес.

Go Hills boots, and I got fading roots.

годината, продадена в над 30 милиона копия. Това е един от най-продаваните албуми на всички времена и вторият най-продаван албум в каталога на Pink Floyd след The Dark Side of the Moon. Присъства в листа на списание Rolling Stone за най-добрите албуми на всички времена. The Wall е рок-опера, тя засяга темите за изоставянето и социалната изолация, на които е символ стената. В интервю Роджер Уотърс споделя, че идеята се зародила при предишното им турне, когато почитател запалил фойерверк близо до него на сцената, а друг се опитал да изкачи мрежата, отделяща феновете от групата. Тогава той осъзнал, че между музикантите и публиката няма нормално общуване, а има огромна стена. Така се ражда сюжета на рок-операта. Протагониста Пинк е рок-звезда, депресиран и неразбран. Баща му е убит във Втората световна война, майка му го отглежда сама. В училище също се чувства самотен и неразбран впоследствие, а той започва да строи метафорични стени между него и всички останали. Това е накратко сюжета на The Wall, парчето от този албум, нов концерт ни изпълнение слушаме днес по радио Пловдив.

0: предаването Live слушаме концертни изпълнения на Pink Floyd. Записите са направени през 1980 и 1981 година по време на обиколката The Wall. Тя е в подкрепа на едноименния албум на групата. Турнето не е голямо в сравнение с предходните турнета на бандата. По време на The Wall Tour Pink Floyd имат само 31 спектакъла. За идеята за концертите Роджер Уотърс споделя: идеята ми беше да има огромна стена между мен и публиката. Когато започнах да рисувам идеята си на другите, споделя още Уотърс, и да им обяснявам, те ме помислиха за луд. Първоначалната идея беше в началото на спектакъла да започвам да строя стената, а на финала вече тя да е факт и аз да бъда зад нея, никой да не може да ме види или чуе. Това коментира Роджер Уотърс по повод концертите от турнето The Wall 80-81 година. По Радио Пловдив продължаваме с изпълнение от там.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Good evening and welcome to Earl's Court. My name is Gary Yudman and we're going to have a fine show this evening. Well, we'd like to thank you for your patience and waiting. The stage is set and the band is about ready to begin, I think. No, not quite yet. Well, this will afford me the opportunity.

right to me. Get him up against the wall.

В ефира на Радио Пловдив продължаваме с изпълнение на Pink Floyd. Записите са направени през месец август 1980 и юни 81 година в Earl Court в Лондон. Тези шоу-спектакли са част от турнето в подкрепа на албума The Wall. Както по-рано споменах, това турне не е мащабно, както предходните на групата. Концертите са представени 31 пъти в градовете Лос-Анджелес 7 шоу-спектакъла, Юниндейл 5, Дортмунд 8 и Лондон 11 шоу-спектакъла. Още преди началото на обиколката, организаторите са изчислили, че за подготовката на спектаклите са похарчили сумата от 1,5 милиона щатски долара, т.е. трябвало е да изкарат поне толкова, за да са на нула. Ник Мейсън коментира: истинският проблем с това шоу не беше в пътуването, а че за всяко шоу ние трябваше да строим сцената, след което да я разваляме. Имахме огромно количество апаратура и технически персонал, осветители, сценични работници и такива, които строяха стената. Всичко това беше трудно осъществимо и много скъпо, но се радвам, че го направихме, завършва изказването си Ник Мейсън. Сега по Радио Пловдив ние оставаме с аудиозаписи от тези концерти. Те бяха реализирани като албум с заглавия Is There Anybody Out There The Wall Live.

なの？

Eu vou!

Днес в предаването Лайф сме ви приготвили изпълнение на един американски музикант. Той се нарича Робърт Крей, блузкитарист и певец, основател на негова собствена банда Робърт Крей Бенд. Развива и успешна соло кариера. Има издадени над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами, в архива си има множество блуз награди, присъства и в залата на славата на блуса. Това е накратко за Робърт Крей, музикантът, който днес ще звучи по радио Пловдив. Повече подробности за него ще научите по-нататък в предаването, а сега отправяме поглед към концертните му изпълнения. Записите излязоха на 28 август 2015 година от холандския лейбъл Mescut. Албумът идва да отбележи 4 десетилетия кариера на Робърт Крей Бенд. Той се нарича Four Nights, 40 Years Life. Излезе в различни формати, винилови плочи, MP3, CD, DVD, Blu-ray и цифрово. В албума чрез клипове от концерти от 80-те години и 4 скорошни шоута се разгръща еволюцията на Робърт Крей Бенд. Коментарите на Крей и членовете на групата добавят дълбочина, а в видеоформатите има интервюта с Ерик Клептън, Кит Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. По радио Пловдив ние ще слушаме двойния компакт диск. Започнахме с първото парче I Shiver, а сега продължаваме с I Always Remember You и Poor Johnny.

предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американския блуз музикант Робърт Крей. Той започва да свири на китара в тинейджърските си години. До 20-та си годишнина вижда и слуша на живо своите китарни герои Албърт Колинс, Фреди Кинг и Мъди Уотърс. Именно музиката и свиренето на тези китаристи го подтикват да създаде първата си собствена банда. С нея се изявява в клубовете в градовете по западното крайбрежие. Неотдавна в интервю за списание Rolling Stone Робърт Крей сподели как всъщност е започнало всичко за него. През 1976 година, спомня си Крей, тъкмо бяхме започнали да свирим по 4 дни в седмицата в един клуб в Юджин, когато една вечер дойде собственика и каза: Албърт Колин ще дойде, но няма група. Имате ли нещо против да му акомпанирате? Разбира се, че не, отговорихме ние. С бенда дори имахме негови парчета в репертуара си. Когато Албърт Колинс дойде, се срещнахме, говорихме и станахме негова съпровождаща група за година и половина. Това споделя Робърт Крей в интервю за списание Rolling Stone, а сега ние продължаваме с музика на Робърт Крей Бенд. Ще чуем I Won't Be Coming Home, On the Road Down и Sitting on the Top of the World.

0: Fiasco.
1: Сте с Радио Пловдив и предаването за концертни изпълнения Live. Днес слушаме записи на американския китарист Робърт Крей. Преди малко споменахме как започва съвместната работа на Робърт Колинс с Робърт Крей и неговата група, но всъщност двамата музиканти се срещат години преди това. За завършването на гимназията, спомня си Крей, нашия клас имаше възможността да избира кой да свири. Вариантите ни бяха два. Робърт Колинс и една група, която се наричаше Crow. Гласувахме и избрахме Робърт Колинс, което беше страхотно, защото му бях голям почитател. След шоуто аз отидох при него и му благодарих за страхотното изпълнение. Той каза: "Млади човече, свириш ли на китара?" Аз отговорих: "Да, сър." А той: "Браво, продължавай все така." Това беше през 1971 година, а през 76-та аз вече свирех с него. Тогава му напомних за случката, той каза, че си я спомня, но аз не мисля така, каза го от учтивост. Това бяха думи на Робърт Крей, а сега ето още от неговата музика, парчетата са с заглавие Wrap It Up и Love Gone to Waste.

Предаването Лайф продължаваме с Робърт Кън. Те имат сравнително приличен успех и му спечелват репутацията на добър концертен артист. Истинският му пробив обаче е албумът от 1986 година Strong Pursuer. Той е продуциран от Денис Уолкър, печели на Робърт Крей награда Грами. Албумът става двойно платинен, включен е на 42-а позиция в класацията на списание Rolling Stone за

1986 година насам той издал доста успешни албуми, а последните години излизат In My Soul от 2014, Robert Crane, High Rhythm от 2017 и That's What I Heard 2020 година. И сега отново спираме с информацията за Robert Crane, за да послушаме музика. Ще чуем парчетата Bad Influence и Right Next Door Because of Me.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: right next door.
1: Radio Plovdiv.